U luister na ons ochtendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Hartlike groete op hierdie maandagmorgen. Ek groet u in die mooie naam van Koning Jesus. Ons het gister so 'n bietjie gepraat oor, dit is 'n kwessie van liefde, wat sê Johannes 14 vers 14, as julle enige iets in my naam vra, sal ek dit beslis doen. En ek het ook gesê, die eerste reël van ware gebed, is om jou hart en jou denke in die regte gesindheid te hê, om met God te kan praat. En ek praat met jou vandag oor die bewys van jou liefde. En ons moet mekaar lief hê en ons moet omgee vir mekaar. En ek dink aan die verhaal van die verlore seun wat pastoor gepreek het oor hierdie naweek. En dit is altyd tyd dat die vader altyd sy hande vir jou oophou en sê dat jy is welkom om weer terug te kom na die vaders huis toe. Dalk het jy bietjie afgedwaal. En ek wil net vir jou vanmôre sê, dat vader sê, jy moet terugkom na sy huis toe. Vader sê, jy moet hom weer aanbid in gees, siel en lichaam. Vader sê, jy is baie kostbaar, en hy het jou lief vanmôre. Johannes 14 vers 15, as jy my lief het, sal jy my opdragte gehoorsaam. Dikwels sal in 'n doodgewone menslike verhouding die een persoon die verhouding van liefde misbruik om die ander persoon tot sy eie voordeel te gebruik. As jy my lief het, sal jy my gee wat ek wil hê. Dit is nie wat Jesus gesê het toe hy die liefde in die sentrum van sy disippels sy verhouding met hom geplaas het nie. Hy het gesê dat liefde en nie gehoorsaamheid aan wette en voorskrifte nie, die motivering moet wees om hom met blymoedigheid en vreugde te gehoorsaam. Ons kan Jesus net waarlik gehoorsaam, as ons hom waarlik lief het. Indien ek Jesus waarlik wil lief hê, moet ek ook baie naby aan hom leef. Dit beteken ek moet hom werklik leer ken, verstaan wie hy is en wat hy van my verwag. Jesus se disippels het hom oral gevolg en baie naby aan hom geleef toe hy op aarde was. Wandel dig by Jesus in jou daaglikse taak en pligte. As jy onder swaar druk verkeer, sonder ten minste enkele minute af om met hom in gemeenskap te verkeer, soek maniere om jou liefde vir hom te openbaar, beide in die woorde wat jy uiter en die dade wat jy verrig. Liefde is 'n daad van geloof. En wie skamel van geloof is, is ook skamel van liefde. Kom ons gee liefde uit. Kom ons vertroos mekaar vandag. Kom ons weer aan die begin van 'n nuwe week, dat Papa Vader julle baie lief het, en dat hy omgee vir julle vanmôre. En dit is 'n voorreg om die woord van die Here vir u te kan bring. Ek wil vir u bid vanmôre. Hemelse Vader, dankie dat ons kan kom en kan bid vir elkeen vanmôre. Ja, dalk hulle wat so 'n bietjie teruggeval het, Here, dankie dat hulle weer op die regte pad kom en weer U kom loof en prys. Dankie Heilige Gees dat U ons leer wat liefde werklik is. En dankie vir die omgeef wat ons het vir mekaar, Here. Here, en as ek dink, in die tye is daar baie mense wat hartseer is, baie mense wat probleme het. Here, maar as ons by U uitkom, dan word ons probleme opgelos. En daarom gee ons nie moed op nie. Ons loof U en prys U in Jesus se mooi naam. Amen. Pastoor Jan Wolkens van Mosterd Saad Bediening. Mag die Here U ryk.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom weer eens by vanoggend se oordeenking. In Galasiërs 4 sien ons nie net 'n teoloog wat kragtig redeneer nie, maar ons sien ook 'n omgee herder wie sy hart breek vir sy mense. Paulus herinner die Galasiërs aan die heel begin van hulle pad saam. Hy het destyds in groot swakheid en liggaamlike siekte die eerste keer die evangelie aan hulle verkondig. En tog het hulle hom nie verag of weggestoot nie. Inteendeel, hulle liefde vir hom was so groot dat hy skryf, as dit moontlik was, sou julle julle oë uitgeruk en vir my gegee het. Maar nou, lees ons, het dinge drasties verander. Vals leraars het ingesluip en die Galasiërs weggelok van die genade en vryheid in Christus, terug na swaar wettiese reëls toe. Dit is precies dit wat die diep persoonlike pyn van 'n ware herder na vore bring. Met 'n dwingende pleidooi, vol hartseer, vra Paulus vir hulle, het ek dan nou julle vyand geword, deurdat ek vir julle die waarheid vertel? Nou hierdie pyn, liewe luisteraar, is 'n pyn wat baie geestelike leiers, mentors en selfs gelowige ouers vandag toe nog goed ken. Daardie magtelose gevoel, wanneer mense vir wie jy onvoorwaardelik lief is, die bevrydende waarheid verruil vir 'n leuen. Doch, gee Paulus nie moed op nie. Sy diep liefde loop oor in 'n emosionele woorde van vers 19, waar hy skryf, My kinders, ek ervaar van vooraf weer geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle lewens gestalte kry. Liewe luisteraar, Paulus soek nie hier sy eie gewildheid of gelykheid nie. Hy soek hulle radikale geestelike vryheid. Mag ons vandag op nie die suiwer waarheid van die evangelie koester. Laat ons so leef, dat die pyn van diegene wat oor ons siele waak, sal verander in pure blydskap, omdat Christus sigbaar in ons gestalte kry. Almagtige Drie-enige God, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe week. Baie dankie dan ook vir die kragtige woord, waarmee ons hierdie nuwe week kan ingaan. Seën asseblief so al ons handelinge, en wees ook so in besonder by elkeen van ons geliefdes. Amen.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Ek hoop julle almal het sover 'n geseënde oggend gehad. Vanoggend kyk ons na 1 Korintiërs 15 vers 10. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, Paulus skryf hier. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Ek love die vers. Hierdie is 'n lekker vers. Kom ons breek hom op. As jy elke oggend wakker word, wat jy gedoen het vanoggend, want anders kon jy nie hierdie boodskap luister nie, as jy vanoggend wakker geword het, dan kyk ons na die eerste gedeelte van die vers, so dit sluit almal in wat wakker geword het. So as jy wakker is, hierdie eerste gedeelte sluit jou in. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Wakker word, grace. Ek kan sien, hoor, loop, genade. My vrou is gesond, my kinders is gesond, genade. So alles, askies, is genade. So ek verstaan dit, dit wat ek is net genade. Dan sien ons in die tweede gedeelte, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Ek wil jou vra, dat die dag wat God vir jou vandag gee, kan jy aan die einde van die dag sê, dat dit was nie te vergeefs nie. Ek het die genade wat God vir my gee teen volle benut, want dis wat hy sê in die tweede gedeelte, derde gedeelte, ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Wat doen jy met die genade wat God vir jou gee? Die tyd wat jou kinders in die huis is, die geleentheid wat jy het om met jou eggenote gesels, die geleentheid wat jy het om te bid, om worship muziek te luister, om Bybel te lees, wat doen jy met die geleentheid wat jy het? Want, kan jy soos Paulus sê, dat is nie te vergeefs nie, en ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Die eerste gedeelte is die wakker word gedeelte, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Die tweede gedeelte, sy genade aan my was nie te vergeefs nie, en ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Die eerste gedeelte kan jy sê in die oggend, oor hierdie dag gaan nie te vergeefs wees nie, ek gaan hierdie dag teen volle geniet. So jy spreek lewe oor die dag wat voorlê. Maar jy kan ook aan die einde van die dag sê, Vader dank, hierdie dag was nie te vergeefs nie, die genade wat jy aan my gewys het was nie te vergeefs nie, en ek het vandag oorvloediger gearbei, maar nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. So die genade van God is die rede hoekom ek kon arbei, want sonder Godse genade het jy nie eens wakker geword vanoggend nie. Sonder God het ons nie krag nie, sonder ons het nie die wysheid om dinge aan te pak nie. Die Heilige Gees lei ons, hy gee ons moed, hy gee ons nuwe moed, hy tel ons op, hy versterk ons. So, ek wil jou vra vanoggend, begin elke dag jou dag, as jy wakker word, wil jy nie vra nie, ek wil jou leer, begin elke dag jou dag met die woorde, of die gedagte, ek het nou wakker geword, en wat ek is net genade. Ek het wakker geword, it's only by the grace of God. Hierdie dag gaan nie te vergeefs wees nie. Vandag gaan ek die beste pa wees. Vandag gaan ek die beste man wees, die beste vrou wees, die beste kind in die huis wees, wat ook al. Het is nie een competitie nie, maar die beste van, jy maak die beste met die genade wat God vir jou gee. Die beste van jou omstandighede. En dan, nou gaan ek oorvloedig arbei. Wat ook al ek moet. Die arbei is geestelik, dis waar die focus is. Maar ook, wat gaan ek doen? Ek gaan my vrou bystaan, ek gaan help in die skool goed, ek gaan in my kar klim en gery en gaan werk, ek gaan die stryk doen, ek gaan die skool, wat ook al, waar ook al jy inpas, ek gaan oorvloediger arbei as almal, dat ek aan die einde van die dag kan sê, Here, hierdie dag was nie te vergeefs nie, die genade wat u vir my gee, was nie te vergeefs nie, en dan net te besef, nogtans nie ek nie, aan die einde van die dag sit jy, en weet jy wat, dit Here, ek dankie het u my die krag gegee om hierdie dag alles te doen wat ek kan doen, want dit was nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat in my is. Dit was so lekker om hierdie vanoggend met julle te deel. Kom ons sluit die oop. Vader, ons kom vandag na u toe in die wonderlike naam van Jesus. En ons wil vanoggend vir u baie baie dankie sê vir die voorreg om hierdie woord in 1 Korintiërs 15 vers 10 wat Paulus geskryf het, deel te maak van ons daaglikse stap. Mag ons hierdie vier dinge onthou dat wat ons is net genade, dat die genade nooit te vergeefs is, en ons, wanneer u ons elke dag genade gee nie, dat ons oorvloediger kan arbei, en by u die krag kry om dit te doen, want dis hoe ons dankie sê vir die genade, en aan die einde van die dag te sê, Here, ons het oorvloediger gearbei, het was nie te vergeefs nie, maar nogtans nie ek nie, maar u genade wat met ons is. Dankie Here vir hierdie wonderlike teaching, en mag het een dagelikse...
3: Reino is klaar, so, het jou foon, Reino? Gaan hol hom gauw, het jy game op jou foon? Ek soek, nee, Eugene, het jy game op jou foon? Ja, kom. Shanique. Ja, kom. So ek kort drie mense gauw vannacht, ek is bykie laat, ek was hier, maar ek was achter, en toe verander die Here die woord, exciting times, en die Here wys my iets, en ek wil julle gauw wys. So Reino, ek wil jy moet gauw achter hulle staan, en Eugene, het jy nie? Nee, Eugene, verrag. Maar jy kan net hier staan, is fijn, kom, jy kan nog steeds hier staan, staan hier so langs Shani. Net hier langs Eugene, ok? En dan wil ek jy, hy moet net voor, achter hulle staan. Een van die grootste probleme wat ons het, hoekom ons nie, hierdie gaan nie vanochtend oor hoekom die kerk nie groei nie, hierdie gaan vanochtend oor jou geestelike lewe, hoekom ek en jy nie groei nie, hoekom ek en jy, ek wil net hê, wie is die woord vanochtend, vir jou en vir my, nie vir julle nie, vir jou en vir my, ek weet nie of jy vanochtend op die plek is, om te hoor, dat die Here, ek wil jy moet vanochtend hoor, dat die Here het een specifieke doel, en een specifieke plan, en een specifieke purpose, en een specifieke getuienis vir jou en stoor, maar al sekere dinge, wat die Here uit ons leven uit moet verwyder vanochtend, so dat ons by dit kan uitkom, en dis ons grootste issue, is dat Shani is op haar game bezig, nee, maar het maak nie saak of sy nou die game speel nie, maar sy is op haar game, nee, haar game is haar plan, Godse plan met haar leven, dis haar high score en haar high score, en achter hulle is Reino, hy is bezig met sy eie ding ook, hy volg hulle nie, en een van die grootste dinge is dat, wanneer Shani bezig is om haar game te speel, en haar focus is die hele tyd, so ek wil hier met die game begin, maar ek wil hier met my hele tyd na Eugene kyk, sy game, kyk wat by sy game aangaan, kyk vir my daar, maar speel jou game, maar wacht nie vir jou game kyk nie, ja, so hier is die probleem, is dat ons kom kerk toe, elke sondag, en die Here sê dat ek het een woord vir jou, ek wil in die week praat hier met jou, en hier is die grootste probleem, is dat jy kan nie jou high score kry nie, jy kan nie jou plan, by jou purpose uitkom nie, want ons is heeltyd geplaag met wat die ou langs aan ons doen, ons is heeltyd geworried oor wat hy doen, en hier is die probleem, is dat dan wil ons nou, hier is nou iemand wat hier staan, en dan wil ons nou hierdie persoon roep, om vir hom te sê, is dat nou roep my Shani, en sê vir my, wat gaan aan? Wys my die hele tyd sê, en wat Shani nie verstaan nie, is dat ja, sy wys my wat hy verkeerd doen, maar sy is bezig om trek te verloor van Godse plan vir haar lewe. So sy is hele tyd gefokus op, hey, kom kyk hier, want ek wil nou ander mense ook kwaad, maar kyk wat doen Eugene verkeerd. Het jy gesien wat het hy op sy foon? Het jy gesien wat sy goed doen op sy foon, en wat sy goed gaan nou aan? En aan die ander kant, is daar baie mense wat nie voor om te gaan in hulle lewe nie, want hulle is hele tyd bezig om terug te kyk. te worry oor wat aangaan achter hulle. So jy kan nie die verlede laat gaan nie, en jy is heeltyd geplaam in die verlede, en die persoon het nou hoeveel keer jammer gesê, maar as ons weer kry, is jy weer bezig met die verlede, en die Here sê, focus op my plan vir jou lewe. Moenie worry oor Eugene se plan nie, moenie worry oor Reynolds se plan nie, focus op jou eie plan, en weet jy wat gebeur nie, is dat, hierdie is Godse plan vir jou huwelik. Hier is Godse plan vir jou kinders. Hier is Godse plan vir jou gawe. En hy is ons heel tyd bezig, en daar is die vers in Spreuke 4, vers 24, ek wil bly, jy net geef my hierso, en dit is vir my een awesome gedeelte, en het sê die volgende, verwyder van jou die valsheid van mond, hou ver van jou die verkeerdheid van lippe, laat jou oor regheid kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. So die Heere kom vanochtend en sê, wat is jy heel tyd gewarrie oor wat jy al langs jou doen? Ek gaan met hom, I'll deal with him. You pray for him, maar focus. Focus op my plan vir jou lewe. Want ons is heel tyd gefokus op wat met iemand anders te aangaan. En jou eie lewe val uit mekaar. En jy kan vir my sê, pastoor, dit is nie die waarheid nie. Die Bybel kom en leer vir ons, waak en bid. Waak en bid. Jy kan nie waak vir die bad guys wat jy wil aanval hier, as jy wil tyd daar kyk nie. Nou is jy so gefokus op die ou langs jou, jou eie kind onder jou dak is bezig om verlore te gaan, en alself te sny, because you care, jy worry meer oor die persoon langs aan sy kind, wat iets gedoen het, of iets verkeerd gedoen het, dat jy nie focus op jou eie kind, wat onder jou eie dak bezig is om verlore te gaan nie. Jou eie man het nodig, dat jy tyd met hom spandeer, dat jy by hom kan sit, en met net by hom kan alleen wees, but you're so preoccupied with everything around you, you're losing your husband. Jy is bezig om jou man te verloor, en die Heere sê, my plan vir jou is Efesiërs 5, my plan vir jou is Kolossense 3 vers 19, my plan vir jou is 1 Petrus 3 vers 7, en dan gaan sit jy by mense en sê, hy het my nie lief soos Jesus my lief het nie, en gaan sit jy by mense en sê, en jy kla by hulle en jy sê, ja maar, hy eer my nie, want sy, en soos 1 Petrus 3 vers 7 sê, en hy word verbitter teenoor my, but can you blame him? Kan jy hom blameer? Want jy is heel tyd gewarried wat in iemand anders in sy lewe ingaan, en het word soos 'n kanker, dat het jou so kwaad maak, it consumes you. En die Here sê, let my Holy Spirit consume you. Laat my gees jou consume. Laat my gees in jou lewe kom. En ja, maar jy kan nou sê, maar take sy high score. Hy het gister die game begin speel, die Here sê, ander plan, ek het 'n ander plan met hom. Johannes 21, jy loop nie daarin toe te blaai nie, jylle ken nie gedeelte baie goed, die Petrus, weet jy wat nie, Petrus sal ek nooit verstaan nie, Reinhard sal Petrus nooit verstaan nie. Petrus maak droog, hy verloon die Here Jesus, hy verloon hom. Jesus kom en hy vergewe hom. Hy gebruik hom, hy sê, jy, op ouwens soos jy gaan ek 'n kerk bou. Hy sê vir hom al hierdie awesome dinge, hy sê vir hom, al wat ek wil hê moet doen, is dat loop net die pad wat ek wil hê moet loop, en die Here Jesus draai, vir 'n oomblik, nou het hy klaar met Petrus gepraat, nou is die fokus nie meer op Petrus nie, maar Petrus moet nou gehoorsaam wees, want ons het hierdie ding dat, hoekom is die fokus nie op my nie? I need the focus to be on me. Hoekom praat pastoor met hy ou, maar nie met hom nie? Hoekom praat pastoor meer met hulle? Hoekom gaan pastoor saam met hulle plekke, maar nie met my nie? En die Here kom en hy sê, en hoor wat sê koning Jesus vir hom, is so mooi, en die koning Jesus kom, en hy draai so na Petrus toe, en hy sê, hey, wat gaan het jou aan? Dit is die God van liefde, wat sê, hier het niks met jou uit te waai nie. Wat gaan het jou aan, wat ek doen met Petrus, wat ek doen met Johannes se lewe? Bly jy stil en volg jy my? Dis wat ek nodig het, wat jy moet doen. So, in daai oomblik sien ek nie Johannes kwaad raak, en kom na Jesus toe en sê, maar jy het net, wat het jy vir Petrus gesê, want ek kon nie hoor wat jy vir hom sê nie. Johannes doen nie dit nie. Johannes sê nie dit nie. So, jy kry mense wat 5 dae in die kerk is, en mense wat 3 jaar in die kerk is, ek praat nie van die Here dien, ek praat nie van ons kerk nie, wat so gefokus is op die mense om ons, dat ons mis die blessings wat ons het, Ons mis die dinge wat die Here vir ons gee. En nou kom die Here in 1 Tessalonisense 5 vers 18 en sê, wees in alles dankbaar. You can't do that, want jou fokus is op alles behalwe alles wat God vir jou doen. Heeltyd gefokus op al die ander goed. Dis soos Danie wat gym toe gaan, en daarom doen hy dit reg, en heeltyd gefokus is hoe die ander ouens oefen. Jy gaan nooit groot word as jy heeltyd gefokus is. Jy gaan nooit by jou eindpunt uitkom as jy heeltyd negatiewe instap en sê, jeeg, maar kyk, daai ou se arms en ja, is omdat hy dit doen en hierdie doen. Fokus, gaan doen jou eie stel. Gaan oefen jou eie stel. Begin jou eie program. Begin daar waar hy begin het. Doen dinge reg. En dan het ons hierdie ding wat in die gym gebeur, hulle noem het ego lift. En Reina, jy ookie stel nou een keer ding op en dan loop hy die rest van die tyd rond en vertel allemaal. En mense doen dit in die kerk ook. Hulle kom kerk toe om te ego lift. En dan raak jy kwaad wanneer niemand aandag gee nie. Op die oomblik toe jy nou ge-ego lift het nie. Because this is my moment. En ek wil vanochtend vir jou sê, en het gaan baie weird link, maar die Here wil hee, en ek wil hee allemaal in my gaan mooi word in die kerk, is tyd dat ons groot word. Het is tyd dat jy volwassen word. Jy geweet, nee, hier is drie verskillende mense wat vanochtend hier staan. Hier is my vrou, maar ek is deel van haar plan. Maar sy het ook een plan alleen in haar verhouding met God, omdat sy gaan een dag alleen voor God staan. Reino het stikken laf sy neefies en sy taniele en sy male en amal, en sy oumale en amal. Maar hy het ook sy eie journey en sy meisie. Ek is jammer sy nou. Okay? So, en haar, maar hier is die ding, is dat hy moet nog steeds groei in sy verhouding met God op sy eie. So ja, hy wil sy fokus moet dalk op teens wees en vir hom bid as daar iets verkeerd gaan. Sy fokus moet dalk wees of as iets by die skool verkeerd gaan. Maar die Here sê, moet nie fokus verloor van my plan vir jou leven nie. Ek wil nie, hy moet fokus verloor nie. Selle met Eugene, die Here wil nie, hy moet fokus verloor nie. Ja, moet hy bid vir sy seun, ja. Maar moet nie laat jou seun die aandag aftrek van my plan vir jou leven nie. Want hier is die ding, is dat we get sidetracked. En dan weet jy wie verloor die pad? Ons. Ons verloor die pad. En die vijand kry jou precies waar jy wil hee. Hy kry jou negatief. Hy kry jou op 'n plek waar jy dink, weet jy wat, ek weet nie meer wat sy kant, en die Here sê, weet precies waar jy moet loop, maar jy loop waar jy nie moet loop nie. En nie fysies nie, in jou gedagtes, is ons die hele tyd besig om te worry oor die ou langs jou. Die Here sê, Nou worry Shani oor hoeveel water hy mors, maar terwyl sy na hom toe kyk, mors sy haar water. En God is besig, en is drie verskillende mense wat hier voor staan, allemaal met hulle eie journey, allemaal op die selle stage, allemaal, ek kon net sowel vir Roan of Marianne, ek kon enig een van die mense hier laat agterbly het. Want het maak nie saak wie eindelijk hier voor staan nie, maar God het 'n plan met elkeen van hulle se lewens individue. God has got a plan. And we never get those testimonies, want ons is te gepla oor een ander ouse testimonie. Ons is so geworried oor hy, het jy gesien, Eugene het alweer 'n nuwe kar. In plaas van, as jy gefokus is op jou eie journey, sê Here, dankie dat jy Eugene geseën het, dat hy 'n nuwe kar kon koop. Dankie vir jy guns oor sy lewe. Maar ons as kinders van die Here, ons werk nie so nie, ons is soos, ja, is lekker, ne? Dink nog lekker al by Telkom, ne? Lekker, wonder wat doen hy daar? En dan raak jy so negatief en die Here gaan, die Here kom vanochtend na my en jou toe, hy begin by my, en hy sê, Des, wat gaan het jou aan? Wat gaan het jou aan? As dan die Belinda besluit, die Here het 'n plan op haar lewe, sy trek Jeffries toe, en jy is bekommer daar oor, nee, bekommer jouself oor jou eie nonsens. She knows her journey. Sy ken haar plan met God saam met hom, Dion. Hulle weet wat Godse plan is vir hulle. En het klink weird om het te sê, maar mind your own business. God kom vanochtend en sê vir ons, mind your own business. Want hier is die groot ding, het gaan nie oor net die feit dat hou op jou neus en allemaal sy saak in druk nie, dit gaan eindelijk daar oor, is die Here sê, you busy losing me. Dis die gevaarlike gedeelte. En moenie, hier is die gevaarlikste ding, is dat wanneer jy door die tough tyd gaan, moenie laat jou negativiteit oorspoel na ander mense toe nie. Rather take it to God. Julle kan vir ons gaan sit asseblief. Dankie julle. Kom julle aan 'n klap. Hoor gou hierdie gedeelte. En ek het dit nou vir julle gelees, maar in hierdie gedeelte in Spreuke 4 sê dit, laat jou oor regheid kyk. Ok, so ek wil hier moet vanochtend net focus, Martin, ek was Martin, hulle is nie hier vanochtend nie, ok, maar focus gauw, Sean is hier saam met my, so ons moet ons oor regheid hou, Amanda is julle met my, so hier is ons probleem, nee, as ons oor, hoe haal jy jou oor af, as ons nou kyk, want omdat die pastore dier die jare preek hier die mooie boodskap, en as jy by die huis kom sê hy, nice boodskap, maar ek het nie een clue om het te doen wat jy nou net gesê het nie, so ek gaan dit bykie vir jou watse naam, ok, so, een van die dinge wat ons doen is dat, ons is gepla met mense se sociale media, wat hulle doen, die hele tyd, huh? Nog eens vir jou vrou dankie gesê nie, jy weet wat in 20 mense se lewe aangaan, nog eens vir hallo gesê nie, dan weet jy klaar wat in 20 mense se lewe aangaan, and God is saying to you this morning, daar waar wat sy naam gestaan het, stop living in the past, I'm your future. Hou op in die verlede lewe, ek wil vir jou een beter toekomst gee, maar jy gaan gehoorsaam moet wees, want van ons, sekere goed het jy verloor, yes, I've lost it. But Jesus said, you haven't lost me. Amen. Jy het my nie verloor nie. Ek kom nou die tyd toe, ons het op baie jong ouderdom, ou kan my hierdie goed sê, is deel van ons testimonie, op baie jong ouderdom, ek denk ons was in ons 20s, toe het ons vroeg huis gekoop, dankie Here vir huis gekoop, en allerhande goeders gedoen, en toe verloor my vrou al werk, en toe is het moeilik om weer werk te kry, want interviews is moeilik, Shani Hakel, en wat ook al, jy sien, dit sou, al die goed sou nooit uitgewerk, en die Here het nog al die sê, kom vir my werk, jy kan maar al die goed gaan probeer, maar, dit sal uitwerk, met kom vir my werk, en toe die selwe week sê hulle vir my, hy, jy gaan 4 dae week werk by hy, en ek het al hierdie, by van die werk af, ok, en, ons kry toe hierdie groot probleem wat by ons huis gebeur, is dat nou financieel kan ons nie meer ons huis bekostig nie. En weet jy vir wie raak ek kwaad? Allemaal om my. Ek begin lelik word met mense om my. Dis nie een van hulle skuld. Ek begin kwaad word vir mense wat meer het as ek. Ek begin kwaad word vir mense wie ek gehelp het, wie nou nie meer daar is vir my nie. Ek begin hierdie negatieve mens word, wie een jeugleier is by een kerk, maar still negative like hell. Negatief, ek is kwaad vir die wereld, want weet jy wat, plaas ek net by die gameplan by en die Heere sê, vertrou op my, ek gaan jou die deur dra, is ek kwaad vir allemaal, ja maar Heere, hoekom sê nie hulle, en daartoe julle swaar gaan toe, was ek daar vir julle, en ek kan nie hierdie laat gaan nie, want hoekom het hierdie nou gebeur, en nou begin ek in Sani vastsit, en nou begin alles in moeilikheid word, en wat sê sy vir my elke, man, die hele tyd sê sy vir my, ek is swanger, die hele tyd swanger, die hele tyd sê ek hoor, is hy swanger, en al wat ek sien is, ek moet neppies koop, dis al wat ek deurgaan, maar die vijand kry jou in die negatieve ding, en die Here sê, bly by die game plan, ek het vir jou game plan, my woord, en weet jy wat nie, my game plan is dalk vir hierdie week, Spreuke 5, Here sê jou game plan, Efesiërs 6, niemand se game plan is die selfde nie, God het vir jou een sekere plan, wat hy wil hê moet loop, maar ons is so, en dan dink ons, ons moet vir mense verduidelik, wat God se game plan is in ons leven, why? Hoekom? En dan wanneer die Here jou seën, joh, ons as Christene, wanneer ons geseën word, die wereld moet weet. Die wereld moet weet. Ek so pastoor, ek kan nie vir julle sê, ek mag nie wys dat hulle die Here ons bless nie. Het julle dit geweet? Dis die een ding van die bediening. Julle kan allemaal op vakantie gaan en julle foto's plaas. Ons neem foto's en hou dit op ons fone. As ek iets plaas, is iemand kwaad. Iemand is iewers naar vir my. Een tannie sê vir my een dag, hoor gierie, ons klim hier die wal uit, wat nou al 4 jaar oud is, maar ok, 3 jaar oud is, klim hier die wal uit, en ek hoor die tannie sê, ja, dis hier kom ek nie 10 betaal nie. En ek draai om, en ek sê, tannie, luister gauw vir my, hierdie kar kost nie 300 rand nie. En sy kyk na my, en sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, ek ken tannie nie, maar wat is tannie sy tiende? Toe sê sy, 250 rand. Toe sê ek, staan daar 250 rand nou. Tannie het nie vir hierdie kar betaal nie, God het. Amen. En, maar hoor jy, meantime, toe ek met die tannie beginne praat, toe is haar negativiteit daal sy op my uit, plaas sy net focus op Godse plan vir haar lewe, raak sy nou kwaad, want iemand het nou, was nou gebles. Morgen bles God iemand anderste. Don't be angry with them. Ons wil kwaad wees as die Here iemand anders te bless. Ons wil kwaad wees. Iemand bel my in die week, laas week. Hoi pastoor, jy daar en daar gaan bedien, ek sien al was 6 mense saam met jou. Ek vraag die persoon, is nie jou bezigheid nie? Hy sê, excuse, ek sê, dis nie jou bezigheid nie. Hy sê, ja maar, ek dis my, wat sê hy, dis my plig om uit te vind. En ek sê, was jy voor in die klas, is jy een pligie gewees? Maar nou is ek geïrriteerd, en ek sê toe vir hom, luister gaan jy my vriend, wanneer ek iewers gaan na 'n plek toe, nee, dan bid ek, en kom al 400-500 mense uit vir gebed. Dit vat my 4 uur om by alle mense uit te kom. Nou vat ek mense saam wat saam kan bid. Laat hulle ook kan help om vir daai mense te bid. Waar is jou hart, waar is jou focus? Maybe you should have prayed before you asked. Miskien moes jy eers gebid het voor jy vra. So daar is hierdie gedagte en die vyand kom en hy sit altyd eers die negatiewe gedagte, dan die goeie gedagte sien ons nie na die negatiewe gedagte nie. Ons het altyd, hy kom altyd met die negatiewe gedagte eerste. That's why the word of God says, ontbind die werke van die vyand. Jy moet dit bind voor het uitkom. So die vyand kom en hy sê vir jou, hey, het jy gesien met wat sy kar park, hy ou wie voor vanochtend, was hulle nie laas week in 'n ander kar heen nie? Huh? Het jy gesien met wat sy kar park hier voor? Mientam sit 'n mechanic wat karre wegmaak, wat net 'n kar toets. Maar dis wat die vyand doen, weet jy wat doen jy? Jy loop nou om toe en sê, Boeta, weet jy wat, hierdie is so mooi karre. Hierdie is so mooi kar, ek is so blij die Heere het vir jou gebles met hierdie kar, want die is die groe ding, die Heere sê, as jy nie blij is, want onthou, 'n ondankbare mens kla oor wat iemand anders het. Jy kan vir my sê, pastoor, jy vat nou vet kans, maar die ondankbare ou kla oor wat iemand anders het, want as jy dankbaar is, as jy vergenoeg is in wat jy het, dan gaan jy dankbaar wees vir die ou langs jou. So ek gaan nou dankbaar wees vir hom, vergenoeg. Ek het een dag, jammer dat ek jou wees, een voorbeeld gebruik, Reine, toe staan ek op vir hom. Ek dink het was Roan ook, toe iemand iets te sê, oor die twee seuns, hulle het karre, want hulle het toe bikes en toe karre, en toe, ek weet nie wat die story was. En toe kom iemand aan my, sê vir my, ja, dit en dat, toe sê ek, hy werk vir sy geld. Toe sê vir my, excuse, toe sê ek, hy werk vir sy geld. Ek sê, as jy met jou geld werk, jy doe wat jy wil met jou geld. Is dit nie die waarheid nie? Jy kan doe wat jy wil. Dis die ding, Ronald, my flip, hallo. Ja, so, ek het hom lang klas gesê, ok. So, luister gauw, as die Heere jou wil seën, vat dit, en aanvaar dit wat God vir jou doen. Vat dit en sê, Heere, dankie dat u hierdie vir my gedoen het. Want dis wat hierdie gedeelte sê, verwyder jou van die valsheid uit. Nou kom my negatiewe gedagte, die Heere sê, verwyder jou van die valsheid uit, bind dit in die naam van Jesus, verwyder jou van die valsheid uit van jou mond, en hou ver van jou lippe, die verkeerde van jou, en laat jou oë reguit kyk. Reguit. Mense gaan langer getroud wees as jy by 'n restaurant reguit kyk. Dis die realiteit. Ha? As jy reguit kyk. Ek het onlangs 'n troue gedoen. En ja, ek weet nou om hierdie te verduidelik dat ek hier nie moeilikheid kom. En die vrou is besig om daar te help met iets. Maar sy moet regtig, ek weet nie, vrouens, Sonny, julle kan my dalk vir my verduidelik, maar 'n vrou weet mos wat sy aan het. En nou, hierdie vrou help so. Ek sê daai mense, vul daar in, waar pastoor, daar, so julle invul daar. En dan, hierdie stuk pastoor, wat is dit? Sê my net. Sien jy, want ek weet die woord van God sê vir my, dat waar moet my fokus wees? Waar moet my fokus wees? En onthou, die vyand kom met die uitnodiging. Die vyand is daar met die uitnodiging. En wat doen jy met die uitnodiging? Hou my oor reguit en gefokus. Hoekom? Want ek het 'n vrou. En hierdie gaan baie weer klink, maar ek dien God eerste en dan het ek 'n vrou. So, it's not about my love for her, maar alhoewel ek baie lief is vir jou, Shani, en sy kyk my nou weer uit, maar baie lief is vir my, maar hier die weird ding, of die nice ding, is dat it's because I love God, dat ek haar goed gaan hanteer in die situasie, want dit sê meer van jou verhouding met jou vrou, hoe jy hanteer, as sy nie daar is nie, as wat jy met haar is. Jy kan jou vrou baie goed hanteer as jy by haar is, want sy is daar. Dis hoe jy haar hanteer, wanneer sy nie daar is nie, wat sy nooit van weet nie. That says a lot about your relationship with God. As ons het dan in haar gedeelte kyk, maar ek wil helemaal gauw vir my daan toe blaai, sommige Spreuke 6, waai gauw vir my na Spreuke 6 toe. Hierdie is so belangrik, is julle nog allemaal met my? Kyk, cheap seats. Is julle nog met my? Bianca, is julle nog met my? Kyk. Draadsitters, in die middel. Ouwens wat vroeg wil huis toe gaan. Julle. Sê nog met my? Kijk, hoor wat sê dit, Spreuke 6, hoor wat sê dit. Hierdie 6 dinge haat die Here, en die 7 is vir sy siel een gruwel. Nou, trotse olie en agtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, een hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig aan die kwaad te loop, een wat valse getuienis en leens uitstrooi, en tussen broers tweedra saai. Onthou ons het hierso gesê, die ou wat oplet wat hierdie ou doen, die ou kyk wat thou doen, en nou wil hy iemand anders te roep om, hy wil nie alleen kyk wat thou doen nie, hy wil weet iemand anders te moet saam met hom kyk wat thou doen. En die Here sê, ek haat mense wat tweedrag saai. So God sê nie net, dat, hy sê nie net ek haat het nie, hy sê dit is vir my gruwel, as jy dit doen. En ek wil jou vanochtend vra, okay, en ek wil nie vir julle in die oor kyk nie, want julle gaan vir my jok, okay, want in die kerk is allemaal super christene. Maar kom ek vraag jou in hierdie week, as jy gewhatsapp het, gebel het, gepraat het, wat ook al, het jy die tweedrag gebring met iemand anderste? Onthou my job's bykie anderste. So as iemand my kom sien, moet hulle my vertel wat hulle leven aangaan, so dat ek saam met hulle kan bid. Dis maar so dit waar. Weet jy hoe weird gaan die conversation wees, hulle maar nie. So wat is jou probleem? Kan jy nie sê nie? Kai, 2 vokale. Ja, dit gaan nie uitwerk, wat die flip, dit gaan nie werk nie. So ek moet hoor wat hulle sê, maar hier is die probleem. Kom by die huis, Shani, jy sal nie glo nie, ek ken mense wat hulle ondershok. Inside joke. Kai. So hoor nou nie. Sorry, ek gaan nou heavy lach. Kai. Okay, luister gauw. Okay. Hier is vir my so cool. Daarso was ek hulle pastoor, hier bring ek tweedrag. So iemand kan na jou toe kom en sê, hoorie, ek het probleem met my huis en my huwelik, I need you to pray with me. Hoe gaan ons iemand sy laste dra as hulle my kan vertel my? Maar as die laste verder gaan as jy, dan skinner jy. That's the difference. Mense soos, maar hoe moet ons een conversation hee? Toe sê ek, ja, jy kan vir saam met iemand bid, jy kan hoor wat sê iemand, en ek vat het, hulle sê dit vir my, en dan, Nadia kom miskien, en sy praat met Lizelle of my skoonma, hulle praat, hulle chat die buite, hulle staan daar, sy sê, oor die dinge by die werk is taf, alles, en nou sê sy dit my skoonma sê, okay, kom ons bid sommer gauw hier vir jou, ek sit jou op my lys, nou klim in die kar, my skoonma sê vir my skoonpa, het jy gesien wat sê hulle? Dis kinder. That's a prayer request. Dis kinder. We have a problem. Want het bly nie by a prayer request nie. Weet jy hoeveel mense in die kerk is seer gemaak, omdat hulle vertrouwe in een mens gesit het, en hulle hartloop by stories die hele dorp rond. Wat in die kerk sit vandag. Want mense jou bespreek, maar, want onthou wat ons het begin weer bedaai, is dat dan jou leven nie gefokus op jou leven nie. Daar is genoeg, ek moet hier nou mooi sê, daar is genoeg aanvallen op jou leven om nie op te kyk nie. Is julle Engels? Van julle is, yes, okay, there's always one. Ek weet nie, ek het trouw in Engels doen, we. Very impressive, het hom afgelees. Die wetlike aspek. 2 maai die mens al gedoen in Engels, julle ouwens al, my Engels die bad nie, we. Maar ek het achterkom, ek kan net Engels praat as die Heilige Gees werk. Op my eie. So my iets moet bestel met ChatGPT. Okay, luister gauw. God het 'n spesifieke game plan vir jou, hoe om dinge in jou huis reg te ruk. But you're missing the game plan as jy gefokus op iemand anders se lewe. God het 'n plan. God has got a plan. Die Here wil iets awesomes in jou lewe doen. Hy wil jou wys waartoe om te gaan, maar die Here sê fokus op jou lewe, my plan vir jou lewe. Dis my plan. Moenie waar wat gaan dit jou aan? Dis eintlik wat jy elke keer moet hoor. Wat gaan dit jou aan? Maar kom net, wat gaan dit jou aan? Fokus op my. Fokus op my plan. Fokus op my plan vir jou lewe. Daar's 'n ek haas myself want hulle sê ek preek te lank. So nie te krag waar nie maar. Ek wil met julle ietsie deel. Jo. Ja, gehoorsaam is.

Net mooi hierso kyk. Jesaja 58 vers 8 tot 9. Wanneer ek en jy begin 'n fokus op God se plan vir ons lewe. As jy met my, ek wil net hê met vir die ou langs jou sê, nou moet jy luister. Sê net vir die ou langs jou. Want ons mense wat niks sê nie. So ek wil hê moet vir die ou langs jou sê, want hierdie is vir jou. Ewen daai tieners wat nie wil wees nie, jou maat sê trek aan. Dis vir jou ook. Hoor wat sê dit?

0: never come.
1: Ek hoop ek verduidelik hierdie reg. Party dinge wat jou aandag aftrek is eintlik daar om jou aandag af te trek. Die vyand stuur mense om jou aandag af te trek. En ons val vir dit. Ons val vir dit. Weet jy wat, nee, ons het hierdie Doberman, nee. Ek vang hierdie hond elke keer uit. Hy is nog fyn. Daai Labrador daar agter. Nou ons moet hulle bære as ons mense het, dan moet jy hierdie honde daar bære en hierdie honde daar bære want die hele lot wil net rol. OK? En dan bære ek hom en vat ek brood en dan gooi ek dit in en dan sê soos yes en dan vang hierdie brood en maak hierdie hek dan sê, "Ag, hy het my weer gevang." Oh, yeah! 99 ou, môre is my beurt. En dan môreoggend kom ek met die stuk brood weer uit dan sê hy, "Waar toe gaan ons? Waar toe gaan ons?" Kom ek weer daar in en sê soos yes, yes. Dan sê soos, "Ag! Jo!" Sy sussie is bietjie slimmer. Sy sê soos jy gaan my nie vang nie. Jy gaan my nie vang nie. Maar kry haar daar in. Sy is bietjie moeiliker. Nou daai gedeelte van daai Labrador. Party mense kry so toegang tot jou lewe en dan sê jy soos en laat vang hulle my weer. Die Here sê word groot. Hou op dat hierdie mense jou so uitvang. Toe jy 'n kind was het jy gedink soos 'n kind en geredeneer soos 'n kind, maar nou dat jy 'n volwassene is, begin soos 'n volwassene optree. Hou op val vir dieselfde triks. Jy weet sy like jou nie, so los haar uit. Jy weet hulle is kinder van jou, so bid vir hulle en los hulle uit. Jy weet sy mik op jou Facebook, so leave them alone. Don't tell other people about it, pray for. Want party mense mik op jou, jy weet dit man. Jy weet dit. Die ander dag kyk ek weer ding, my vrou wys dit vir my, en ek sê vir ek kry hierdie mense so jammer. Want party mense kan jy 10 jaar later sien, hulle is nog steeds geestelik op dieselfde plek. Sal in ons ons ander dag. En dan sien jy dat geen geestelike groei in hulle lewe plaasgevind nie. Jou optrede bepaal jou geestelike groei, nie jou jare in die kerk nie. Jou optrede bepaal dit. So in hierdie gedeelte kom die Here vanoggend en sê, as jy bereid is, so nou hier is die vraag vanoggend, nê. En hier's 'n paar nosy mense hier. Wie sit lank? Nee, ek wil nie dit vra nie. Ons party mense wat jy dit sou ding. Jy sê ander mense het baie superpowers, jou superpower is om te weet wat aangaan. Jy is soos 'n verslaggewer. Jy weet. Het julle sekere mense wat julle ken, julle vermy om hulle nuus te vertel want voor hulle by jou huis uit is, dan weet almal. Ons almal het sulke mense. Ek hoop nie jy is daai mense nie. Maar hoor wat sê dit hierso. Nou wil ek vra is dat wie is reg om te fokus? Dis die vraag. Op jou eie plan. Nee, ek vra net, want ons 5. Ek het nie my werk gedoen. Die volgende week preek ek oor dieselfde ding. Ek moet net seker maak. OK? Want jy kom kerk toe en jy sê, "Here, hoekom werk die planne nie uit nie?" Here sê, "Maar jy kan nie eens die plan lees vir 10 minute nie. Jy is heeltyd besig om te aanhou se plan." En nou op agter jou kyk. Dit is verby. Jy kan niks doen aan gister nie. Begin ek kyk voor jou. Amen. Hoor wat sê dit? Dan sal jou lig deurbreek soos die dagraad en jou genesing skielik uitspruit. En jou geregtigheid sal voor jou uitgaan en die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, "Hier is ek." As jy van jou verwyder die verdrukking en die uitsteek van die vinger en die leenagtige woorde. Die Here sê, verwyder hy nonsens van jou lewe and then I will bless you. Dis so simpel soos dit. Nou kom jy kerk toe. Pastoor, ek glo nie hierdie goed nie. Ek het dan 20,000 aan tiende gegee. Hoekom? Hoekom gaan dit nie beter nie? Want jy kan nie jou mond hou nie. Jy kan 100,000 aan gee, so can it change anything. Ons hy persoon, ek wou daai 100,000 rand gee, dankie vir die bevestiging. So dit gaan oor, sorry, ek kan hierdie goed sê, want ek preek nooit oor sulke goed nie, ok, so luister gou. Die Here kom vanoggend en sê dat, ek wil hierdie goed vir jou doen, maar jy gaan jou uitsteek van die vinger moet stop, en die leenagtige woorde gaan jy moet weghaal. En voor jy iets sê, nee, ek gaan vir julle een ding sê. Ek het hierdie vers nog nooit in my lewe gesien nie. Die Here het die vers vir my nou gegee. En ek is soos, "Here, asseblief, laat dit uitwerk." Hæ? Ek wil eintlik gaan sit en sê, God, you are so awesome. Hoe pas hierdie in by die preek? Want ek gaan nou achter, hy sê vir my pastoor, jy moet kom open, ek moes open in saam worship, jy sê, jy gaan nergens hier nie, jy preek een ander woord vandag. Ek is, vader is reg, ek is daar, John Ray kom bid vir my, John Ray sê vir my, pastoor is jy okay? Ek sê, ou, ek het net een nieuwe woord gekry. Nou net. En Jakob, die Heer is nie klaar nie, hy gee my alleen net die so, wat precies pas, weet jy wat nie, hier is mense in die kerk, ek wil vandag vir jou sê, God het jou so lief, hy verander een woord op 99, so dat jy dit kan hoor, so dat hy jou kan bless, so dat hy jou leven kan verander, now do your part, so ek gaan net gauw vir jou sê, wat moet jy doen, Heer is hy op dit doen, hou op dit doen, hou op, jy moet ophou. Moet hulle ophou of jy ophou? Dit is ons probleem. Ons het hierdie ding. Wie is die probleem? Heere sê nie, jy. Jy is die probleem. Ons het altyd hierdie ding, is altyd iemand anderste. Stop playing the victim. Moet nie altyd die victim wees nie. Die victim mentaliteit is hoekom ons is waar ons is. En jylle kan vandag, daar is partij mense, ek weet, jylle gaan nie uitloop in my WhatsApp. Maar pastoor, ek is een victim. Stop. Stop om die victim te speel. God het iets groter vir jou. Josef was nie vir ewig in die put nie. Daniel was nie vir ewig in die leeukuil nie. David was nie ewig by die Palestijnen vastgevang en in die spelonk nie. God het een plan gehad, na die tragedie was daar een plan. Prys hem in die storm. God het iets groter in stoor. So, wees die victim vir een rikkie, want jy is. Staan op en maak het jou testimony. That's how you do this. Jy kan nie. En dan sê die Here, hou op met die leenachtige tong. Twee dinge wat ek dadelik aan dink. Hou op vir mense, sê dit gaan nie goed nie. Want jy eet elke dag. Hou op vir mense, sê dit gaan nie goed nie. Jy eet elke dag en jy het die dak oor jou kop. En meestal van die tyd is jy in Greenhills byt jy water. Nie altyd nie, meestal van die tyd. Kijk, so ek wil nie jok nie. Ok, ons is al gewone aan. Deur die dag kom mense daar, jy het die water nie, nee, ons is gewone aan. Slekke. Waarvoor is die borrels, pastoor? Is die toilet, sien? Vir die toilet. Jy sien, ek kan die victim wees, dat aan die water,

En sy kom na my toe. Sy sê, ek is weer swanger. Vir 2 weke gaan ek en ek kry myself jammer. Ek praat nie met haar vir 2 weke nie. 2 weke loop ons in die selle huis verby in Triomf. Klein gang, hy is so groot, loop ons verby mekaar. Excuse, sorry. Sy het haar man die nodigste gehad in haar 2 weke. But I made it all about myself. Ek het alles oor myself gemaak. Hê jou isie fit, skree, kry dit uit jou systeem uit en dan ondersteun. Jy kan nie vir ewig al bly nie. En dan, toe moes ek gaan. Toe moes ek pa wees. Toe moes ek al hierdie goedjies doen. Maar toe daai kind waar sy gebore is, wat dinge gebeur. So jy bly kwaad, jy is vies en ek gaan julle wys en ek gaan alles. Kom ek leer jou een ding, is nie die kind se skuld nie. Is nie die kind se skuld nie. En wat vir my die mooiste daar uitgekom het, vandag is hy, ek like Matt en hy, regtig hoor my. Maar ek love haar. Okay, my seuns is awesome, ek is lief, maar daar is 'n paar dogter, is mos maar net bietjie anderste. In die oggend is loop ek verby die seuns. Hallo daddy, hallo seuns. Sy soos, hallo daddy, ek soos, hey, kom, Pullin. My vrou het niks gesê oor hoe ek lyk vanoggend en my dogter kom en sê, daddy lyk smart. Well, okay, by the way, sy het my aangetrek, okay, so. Ek wil met 'n swart bakkie kom en swart tekkie sê, you ain't doing that. Gaan, trek iets anders aan. Jy sien, so, jy kan kwaad bly, of jy kan terugkom by die gameplan. So word kwaad, slaat iets stikkend, raak mal, maar kom terug. Iemand sê eendag vir my, moenie dit vir mense sê nie, ek was al so kwaad, ek goed stikkend gooi. Maar ek het daaruit geleer, hoekom? Want is my bord kos, nou weet ek nie kos nie. Lekker stupid. Ek gaan na my vrou toe, ek sê vir, is daar nog kos oor? Sy sê nee, wat eet ek? Peanut butter en jam broodjie, almal eet vleis en rys en alles. So ek het daaruit geleer, raak kwaad nadat jy jou kosbord neer. Sit dit net die kos, jou bord kos daar neersit. Raak kwaad nadat. Hoekom? Want jy om losing focus. God het 'n plan, hou op met dit, en hou op met die leuns wat uit jou mond uitkom, ek is goed vir jou. Hou op vir mense sê, hou op 'n grief, hou op dit doen met 'n gruwel is in my oë. Take the prayer request, don't send it on. Vat het. Vat het. En nou op die victim speel. God het 'n plan. Hier's mense wat hier sit in hierdie kerk, hulle sit oral, wat lankal op die Here kon gedien het oor alles wat hulle getref het. But they make it part of their testimony. Die hartseerste ding vir my, en ek is baie eerlik as ek hier voor staan, nooit vir my hart 'n moord kan maak nie. As jy voel as jy bel my. Sal iemand my altyd vra, pastoor, party mense kan wat se talent hê en soveel mense om hulle impress. En vir almal sê pastoor Des wil my nie gebruik nie. Dis nie omdat jou talent nie voldoenbaar is nie. Dis wat uit jou mond uitkom. Want waar jy is, is altyd negativiteit. As jy met mense in aanraking kom, is hulle altyd kwaad vir my. En dan wil jy met my kom praat oor hulle. Jou geestelike volwassenheid word nie bepaal deur jou gawe of hoeveel verse jy ken, ek sê dit weer. Dit word bepaal deur jou optrede. Oor hoe jy mense van mense praat en met mense praat. Ek weet nie vir wie sy die woord vanoggend, maar God het 'n woord op 99 verander. Omdat hy vir sy kinders vanoggend iets groter in store het. En sê my kind, jy gaan skreeu, ek gaan hoor. Jy gaan roep, ek gaan jou antwoord. Ek gaan jou bless. Just mind your own business. Eindelijk sê die Here, mind my business. Want ek het 'n plan vir jou lewe. Ek wil iets awesomes doen. En hierdie is nie deel van die preek nie, maar ek wil graag hierdie sê vanoggend. Dis nie deel van die preek nie, die preek is klaar, maar hou aan, net vir hierdie stukkie. Okay? Hoor gij so. Moenie toelaat

dat die vijand jou en jou man vreemdelinge maak in jou eie huis nie. Waardeer die persoon soveel as wat jy kan en spandeer meer tyd met hulle as wat jy jou foon spandeer. Want môre is jy of hulle nie hier nie, then you can't go back. Moenie vir my sê julle het nie geweet nie. Hou weet julle. Waardeer die persoon soveel as wat julle kan terwyl hulle by jou is. Soveel as wat jy kan. Want môre is hulle nie meer daar nie, dan wat? And then they are gone. You can talk about them but not to them. Jy kan oor hulle praat, nie meer met hulle praat nie. So hou op in 'n huis wees waar daar ure se stilte is en jy het geleentheid om te chat. Toe jy mekaar ontmoet het, kon jy mekaar nie uitlos nie. Ja, maar dis 40 jaar later, pastoor. Oh, sorry. Weet jy wat? Ons is 22 jaar getrou. Sy is nog steeds vir my die mooiste vrou in hierdie kerk. Want ek is lief vir haar. That's how this works. So ek spandeer so baie tyd met haar in die begin. Hey, ek wil nie games job. So die Here wil vanoggend, dis was nie deel van die preek gewees nie, maar daar's van julle wat huis toe sou gegaan het en te sê die Here, nee, kom terug. Waardeer jou vrou, waardeer jou man. En by the way, waardeer jou kinders terwyl hulle nog daar is. Amen. Okay, kom ons bid. Vir wie bid ek? Ek wil saam met julle staan, want ek het gebed nodig. Want kom ons wees eerdag, Waldo, weet jy wat, nee? Ou word so vinnig in hierdie, jy trap so vinnig in die trap, want jy bedoel nie baie keer om in die trap te val nie, nee? Nee, Riese? Ou wil nie, maar as jy jouself kry, is jy in hom. Dis waar die Heilige Gees, ek gaan vanoggend bid, laat die Heilige Gees ons herinner om te sê, klim uit. Jy is in hom, klim uit. Of dat die Here iemand om jou gebruik, waar Riese wil en Zander sê, my vrou, sorry. Daai pastoor Dese preek, onthou net Zander, as jy het een keer gaan opbring, gaan sy 100 keer goed opbring. So marriage tip wat ek jou net gee, okay. So, dat die Here ons herinner, oom Alex, dat ons nie in so'n situasie, ons moet uit die situasie uitklim. Want baie keer is ons in hom sonder dat ons weet. Sê die Here, klim uit. Klim uit. Wil jy daai goed wat ek daai oggend vir jou wil gee, wil jy het prys gee vir hierdie gossip? Nee. Nee. Dink so daaraan. Wil ek God se plan prys gee vir 'n bietjie skinder? Ja. Sluit gou julle oë asseblief. Vader, hierdie eerste gedeelte van die gebed is makliker gesê as gedaan, maar daar's van ons wat vanoggend hier staan, wat dinge in ons verlede het gebeur en ons is kwaad want dit was onregverdig. Maar ek vra vanoggend, Here, dat U ons sal help om daai dinge te laat gaan sodat ons fokus kan wees op U plan vir ons lewe, Here. Want dit bly ons joy steel, dit bly in ons gedagtes, dit bly woede opbring. Maar ek vra vanoggend wie ook al dit nodig het, dat U hulle nou sal help, daar waar hulle staan, Here. Dat U nou dit sal verwyder so ver soos die ooste van die weste. Not your baggage, your testimony. Nie meer ons bagasie nie, Here. En dan, Vader, ek begin by my. Ek gaan nie jok vanoggend, U begin by my. En help my om nie dit wat iemand my vra om voor te bid, later in 'n gesprek te gaan oordra nie. Help my om gefokus te bly op my eie lewe, my eie bediening en te kan bid vir iemand se ander bediening wat ook al hulle doen is tussen U en hulle. Laat ek kan onthou soos 'n Petrus, U is so goed vir ons en dan wil ons nog U bevraagteken. U wys ons soveel genade en dan wil ons nog steeds kla. So ek vra vergewe my vanoggend. Ek wil gou vra, wie wil vanoggend terwyl ons hier staan net vergifnis vra? Steek net jou hand op. Dat die Here so goed is vir ons, maar ons stel hom te leer. Vader, ek steek my hand op vanoggend, ek wil nie net alleen dit doen nie, maar elkeen wat sy hand op is, as hulle hande laat sak, is dit reg, maar elkeen wat sy hand opgesit het, vanoggend vra ek vergewe ons, dat ons gaan nie uitstap meer as oorwinnaars. U gaan ons optel, ons

die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke ochend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot morgen om 8 uur. Tot ziens.

then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and you're fine.

van rooistof en roesverf langs die ou sandsteen muur. Maar vandag leef die plaaswerf van oupa verjaar. Die genade het hom 80 jaar gespaar. Hy soeg en hy zweet, nou lang al nie meer. Maar sy konsertine vingers het nog nooit iets markeer.

Oom Koot, Asa Ouboet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaasboer vingers oor die blinknote glij.

Daar is hy, weer eens, een hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is en, ja, julle het seker die afleiding gemaakt of die gevolgtrekking en dit is dat ek het die aankondigings gedoen en ek het die verwelkomings gedoen en ek het al die dinge gedoen, maar die mic was nie aan nie, so toe het julle van lijn afgegaan, so kom ons begin. Nieuwe blaaikie, ne? En ek sê, hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is, en dit is vooral Letty en Henny, wat ingeskakel is. Letty het eerste ingekom, sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, hier gaan het voor die wind, dankie vir die program, ek weet sommer, hy gaan goed, of hy gaan mooi wees, soos altyd, ek wil net groete stuur aan pa Henny en ma Grieta, en daar het ek genoem dat ek vir Grieta uiteindelik ontmoet het hierdie week op my Facebook, en broers Piet en Gert sisters, Lena en Chantel, en dan haar man Frans, en vir Abigail die dokter, en sommer allemaal wat saamluister. En dan direct daarna, so kort op die hake, het Henny gesê, ja, seker maak dat ek die mic hierdie keer aan het. Ja, vragies, hy is aan. Sjoe, ek dog amper, ek praat alweer sonder. Henny het gesê, so die sondagmiddag aangebreek, ons het allemaal kom sitplek kry vir die middagse rustige muziek, en goeiemiddag, het hy gesê, hy sê, hoop jylle naweek was lieflik so ver in groetnis. Ja, oja en oja, dankie vir Letty sy boodskap, dit net te laat gesien. Sy het ietsie gestuur, hoop, maar allemaal luister saam, baie dankie. Dankie vir jylle twee sy boodskappe en gereelde luisteraarskap en die jylle familie van die verweerse wat so gereeld ingeskakel is, dit maak het vir ons die moeite werd om die uitsendings te doen. En ja, dit is hoe ek die program ingeleid het, en dan het ek ook natuurlijk, die dame wat nou net gesing het, was Celine Marie Claudette Dion, gebore 30 Maart 1968, Canadese sangeres, sy word as die koningin van kragbelades genoem, in haar krachtige technisch bekwame sang en commercieel suksesvolle werke het 'n beduidende impak op die populaire muziek gehad met meer as 200 miljoen plate wereldwijd wat verkoop is. Is Dion die topverkoper Canadese opname kunstenaar, die topverkoper Franstalige kunstenaar en een van die topverkoper muzikale kunstenaars van alle tye. Op 15 Januari 2022 het Dion haar Noord-Amerikaanse toerdatums gekanceleer weens ernstige spierspasmas. Op 8 december het sy aangekondig dat sy met stiff person syndroom, een seldsame neurologiese siekte gediagnoseer is. Sy het gesê dat die siekte elke aspect van haar lewe beïnvloed, dit moeilik maak om te loop en ook haar stembande aantas. Al haar toerdatums is gekanceleer. Ja, maar daarna het ek net genoem dat sy het die by die opening van, ek dink het was die Olympiese Spele, het sy liekie sing. En dit was ook weer so krachtig en so mooi gewees, dat mens kan nie glo, sy het 'n probleem nie. Maar in elk geval, dis verlies om dat sy nie verder, sy was op die kruin van haar karreer en nou sy het nog nie weer wel nieuwe opnames of enig iets nie. Ok, nou dit achter die rug, ek hoop nie, ek doen ooit weer program en vergeet om die mic aan te sit wanneer ek aankondigings doen nie, dan dit kost net baie extra werk. Ons gaan nou luister, ons is terug live, ne? Freddie Breek, sy rechte naam is Gerard Breker, 21 Januari 1942 is hy gebore in Sonneberg, dit is Thuringia,
17 December is hy oorlede in 2008 in Rottach, Egen, boe Beire. De Duitse slaggersanger, slagger is net een genre, komponis, platenvervaardiger en nuusanker. Breck het as machinist gestudeer en daarna sang gestudeer onder Heinz Kitz. Slaggersliekies wat gesing wat op bekende klassieke melodieën gebaseer was. Sy eerste sukses was Uber Auf die Wereld, die Welt, die Wereld, hierop Va Pensiero van Giuseppe Verdi's in Nabucco. Dit het hy in Engels opgeneem as We Believe in Tomorrow. Dit is die slavenlied, denk ek, word hy ook genoem. En dit het in 19... as enkelsnit is het vrygestel. Dit het vroeg in 1973 Suid-Afrikaanse trefterlijste behaal. Hy het in die loop van sy loopbaan 5 platinumplate en 35 gouden plate behaal. Ons gaan luister na Freddie Breck. En hy gaan vir ons twee bring. Die eerste is 1973 se Bianca. En dan gaan ons luister na hierdie We Believe in Tomorrow, Nobeko se slavelied. Lekker luister. Freddie Breck.

Was hy, Freddy Breck, hy het vir ons twee gebring. Die eerste ene was Bianca van 1973 en dan direct daarna het ons nou hierdie ene van Nubeko se slavelied We Believe in Tomorrow van ook van Freddy Breck geluister. Ok, ons stap aan, ons kom by Suid-Afrika se eie Gerard Korsten, algemeen bekend as Gey natuurlijk. Gebore op 6 December 1927, is oorlede op 29 September 1999. Gey was 'n Suid-Afrikaanse opera tenor en akteur wat 'n groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is gebore in Rotterdam as die jongste kind van 8 kinders. Snaaks hoe baie van hierdie kunstenaars uit groot families uitkom. Ek dink het moet lekker wees in so'n groot familie. Ek meen, joh, al die kinders, klomp speelmaaikies, en ek geloof nie as rivalry, ok, die broer en sister bekleierij en strijerij, maar dis soveel meer pret, en ek geloof die kinders word met meer selfvertrouwe ook groot, as jy in so'n groot familie moet veg vir jou posiesie. Maar in elk geval, hy het na Suid-Afrika geëmigreer toe hy 9 jaar oud was. Hy was getrouwd met Elna Burger en het 5 kinders gehad onder wie die bekende dirigent en violist Gerard Korsten. Gey sing vir ons ook een van, ek dink is Heino wat die liedjie bekend gemaakt het, die Duitse Heino. En die liedjie is La Montanara, 'n lekker ene.

Time in a Bottle van Jim Croce en dit is gewees 1973 wat hy daai opname gemaak het. Nou hierdie volgende damesgroep is in my opinie wereldklas. Hulle was Suid-Afrikaanse mark ver vooruit gewees. En hulle het potentiaal gehad om groot groot name wereldwijd te word. As het nie vir die sancties teen Suid-Afrika was die, en al die type dinge wat gebeur het in die dag. Cloud was die oorspronkelike Suid-Afrikaanse dames rockgroep wat in 1977 is hulle in Johannesburg gestig. Hulle bekendste treffer natuurlijk was Substitute en dit was saamgestel deur Willie Wilson. In 1978 bereik hulle weergawe die nummer 1 in 10 lande en dit het ook sommer 2 nummer 2 in die Britse singles charts bereik. Ja, hulle het, dink het was deur Nederland, is die liekie uitgegee, dit is hoekom hulle deelname toegelaat was, hulle is nie as Suid-Afrikaners bemark nie. Dit was, jy weet, die Equity groep het daai tydstip die sancties teen Suid-Afrika gedoen. Die liekie wat klaat, nou vir ons gedoen, ek weet hulle ander groote was Save Me, en die liekie wat hulle nou vir ons gaan doen is een wat minder bekend is, maar ook een baie mooi liekie, en ook meer rustig is as die rest van hulle liekies, is Let It Grow. Let It Grow, Let It Grow, Let It Grow.

Oops, daar stop hy sommer skielik. Cloud met Let It Grow. Baie, baie groote vir hulle gewees en soos ek genoem het daar, ver voor die Suid-Afrikaanse mark vir daai tydstip. Ok, die Bee Gees, hulle is, nee, kom ons los eers die Bee Gees, kom ons gaan eers vir Danny Williams, ek dink hy, ja, George Baker, kom ons gaan vir hom. Hy was een pop rock groep van Assen Delft, dit is in Nederland. Meeste van my liedjies, of baie van my liedjies, kom either Nederland of Ierland. Het lyk my die twee is die hoofstream hier na Suid-Afrika toe, want, of dit val net in my smaak, want dis die liedjies wat ek meestal verkies, of kies. Die groep is vooral bekend vir hulle 1969 liedjie Little Green Bag, die 1975 wereldwye Paloma Blanca, en een van die meest gespeelde liedjies in die geskiedenis, en dan ook in 1985 Pan-Europese Santa Lucia by Night. Ons luister na George Baker's selection en die liedjie Bella Maria.

Lekker een daar van George Baker Selection, Bella Maria. Danny Williams, hy is gebore 7 januari 1942, oorlede 6 December 2005, was in Suid-Afrika gebore, maar hy was een Britse popsanger, wat die bynaam Britannia'se Johnny Mathis gehad het. Hulle sal hoor aan sy stijl, hy het baie nabij aan Johnny Mathis sy klanke. Hy verdien die titel vir sy gladde, stylvolle manier met 'n belade. Hy is vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River en sy 1964 vir die Amerikaanse top 10 treffer White on White. En dit is die een wat ons gaan luister. Dit is Danny Williams, White on White. Baie lanklaas gehoor hierdie een.

Was hy so klinke vader, wanneer sy dochter die dag trou, white on white, lace on satin, dit is die trourok en al die dinge wat hy daar beskryf, baie vreugdevolle dag, vir hom, miskien net om die bloedje uit die huis uit te kry, jy weet, maar kom ons gaan aan. Oké, okay, op die draaitafel, die musicaal, net een musical, dit is Enrico Nicola Mancini, oftewel dan Henry Mancini, een van die ouwe componiste wat nie per ongeluk in sy beroep beland het nie, hy het gewerk in die specifieke richting en die leer geklim deur al die nodige stappe tot waar hy bekend geword het as een van die beste orkesorganiseerders van alle tye. Hy was vooral bekend vir sy fliekthemas, waaronder die beste bekende ene is natuurlijk die thema van die Pink Panther. Hier is Henry Mancini en sy orkest met die Pink Panther sy thema. Ek weet Pieter Sellers word ook mos met die Pink Panther geassocieer. Hier is Henry Mancini.

as hy, mens sien sommer hy pink kat rondsluip daar in die gange, met een lang tree na die ander lang tree. Juice Newton, die liedjie wat sy gaan sing is gecomponeer in 1966 deur Chip Taylor, wat daarop gesê het, ek het Angel in the Morning geskryf nadat ek die Rolling Stones liedjie Ruby Tuesday op die motorradio gehoor het. Ek weet nie hoe hy die twee by mekaar gesit nie. Ruby Tuesday en Angel in the Morning. Maar in elk geval, dit het om dit dieselfde soort passie wat vastgevang word, sê hy. Angel of the Morning is oorspronkelijk aan Connie Francis aangebied, maar sy het dit van die hand gewys, omdat sy gedink het dat die

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Okay.
1: En ek dink hier is baie suikerbosjes vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou.
1: Ek soek, maar ek kry jy nie dat nie, en ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.
0: Ha, ha, ha.

0: So I'd like to introduce you to David Locks from Op die Berg, who is going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: My eigenaar in ons gang vanavond is ander weer. Ek wil weer weet wie met my sal saam reiseer is met my bicycle.
0: Wow, wil jy daar hier so weer kom vraag?
1: Ja, nee, maar ek wil hom nou speel. Om te hoor wie gaat saam met my bicycle.
0: Ja, maar ek ken nie die liekie nie.
1: Maar ek ken hom maar.
0: Ja. Het hy woorde?
1: Ja.
0: Sing jy om?
1: Ja. Nee, ek sing hom nie.
0: Nee, maar ek wil jy moet een bykie sing vir die mense. Asseblief Pepsi Cola, man. Ek ken hy, die song is lekker.
1: Pepsi Cola.
0: Asseblief, ja.

Yes, please.

Goeienaand, nou kyk nou net. Alweer maandag, so dit beteken natuurlijk, dis weer tyd vir my program. Dis mos maandag, soos elke maandag aand vanaf 7 tot 9. Net hier op ramkatradio.co.za. En ons sal uit regstreeks vanaf Jagkamp Pub & Grill. Jy kuier weer saam met my Pieter de Plessis. Ek is weer jou gasheer vir die aand. Baie welkom aan al ons luisteraars, ook die luisteraars oor see. Ek weet julle gaan allemaal vanavond se program sommer weer geniet. Ek wil graag vanavond my broer Loukie Du Plessis en my skoonsis Dorina Du Plessis geluk wens met hulle 47ste huweliksherdenking gister. Voorwaar 'n voorbeeld vir baie mense. Baie geluk julle twee. Dan ook vir my kleinseun daar in die Kaap. Oupa is nou bykie vroeg met jou verjaardag, maar onthou Adrian, is nog net 4 slaapies, dan word jy 5 jaar oud. Oupa gaan nou vir jou een speciale liedjie speel, en onthou, oupa is baie lief vir jou, hoor. Hier kom vir jou een speciale liedjie.

0: Goeienaand sê Pieter Du Plessis, jou Pramkat Radio op en sê op en sê ons ingeskakel vanaf Kaapstad. Dis mos maandag my maat, dis die beste dag van die week, saam met Pieter Du Plessis. Nou ja, dames en heren, ek wil vir jou sê baie welkom, ons vanaf die eerste keer op Pramkat Radio, ons het die duisendste keer terug, wil ek vir jou sê baie welkom terug, dankie vir jou ondersteuning vir Pieter Du Plessis, as ook in die algemeen vir Pramkat Radio. Ek weet nie of 'n poolkompetisie vanavond by die jagkamp is nie, maar as hy is, manne, sterkte. Ons kyk by van julle manne, is goed op 'n gat. Pieter, baie dankie vir jou program vanavond, ons sien uit daarna. En dan ook wil die luisteraars sê, soos julle reeds weet, is ek vrydag aand 'n bietjie af. En hierdie legendariese omroeper Pieter Du Plessis gaan vrydag aand my instaan. So ons sien baie uit daarna, Pieter. Baie dankie en sterkte vir die program. En 'n geseënde week vir julle almal hier op Pramkat Radio op en co.za.
1: Baie dankie Rolf vir daardie boodskap. Rolf is die eienaar van Pramkat Radio. Baie dankie vir daardie mooi boodskap Rolf. Jy weet, ek waardeer dit altyd baie en dis lekker om te hoor. En ek weet julle gaan so 'n bietjie lang naweek, bietjie rus. Dis hoekom ek Vrydag aand vir jou gaan uitsaai. Ek wil sê Rolf, jy en ons sekretaresse Mariska moet julle lang naweke geniet. Nou gaan ons luister na Green Green Grass of Home. En hier word die liedjie gesing deur Bless Bridges. En daarna enetjie van Nicholas Lou. Die liedjie se naam is Water jou mond.

Jo Gert, ek moet dan vir jou sê, ek het baie, baie van hierdie liedjie gehou, hoor, hy maak ou sy voete sommer bietjie beweeg, baie geluk met hierdie liedjie, met ai ai gedoen. Volgende liedjie op die speellys is Angelo van Brotherhood of Man, so lekker ouwe, hè. Daarna is Konings, en hy word gesing deur Foto na dans, net daarna. Eerst dan Angelo, Brotherhood of Man, en dan Konings, Foto na dans. Angelo eerste.

Dit was gewees daar Konings deur die groep Fortuna Dance. Nou vir iets anders, ek praat nou nie van iets anders wat die muziek aanbetref nie, maar van die groep anders met hulle liedjie Nice Na. Dan net daarna het ek net so een liedjie weer oor fliekmuziek, hierdie keer so bietjie oor 'n tema van 'n baie bekende, maar ou televisiereeks. Ek dink julle sal hom ook geniet. Eers is dan Nice Na deur die groep Anders.

Dit was gewees anders met hulle liedjie Nice Na. Nou kom ek weer so 'n bietjie fliekmusiek, ek gaan so ietsie speel hier uit 'n liedjie, ag 'n liedjie uit die TV-reeks Miami Vice. En daarna was daar ook 'n film gewees Miami Vice met dieselfde naam. Nou hierdie televisiereeks is vir 5 seisoene vanaf 1984 tot 1989 op NBC uitgesaai. Don Johnson het die speler James Sonny Crockett se rol vertolk en Philip Michael Thomas. Hy was die speerder Ricardo Tubbs. Die liedjie nog interessant, ek meen sy naam is Crockett's Theme en hy kom direk van die karakter Sonny Crockett, een van die speerders wat daar aangespeel het. En aan die 2006 rolprent met dieselfde titel, in daardie rolprent speel Colin Farrell en hy speel die rol van Sonny Crockett en Jamie Foxx het die rol gespeel as Ricardo Tubbs. So klink Crockett's Theme uit die reeks Miami Vice, as ook uit die rolprent met dieselfde naam, Miami Vice.

0: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste verwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Bloemond Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloemond Assist.

Ai my lam daarvan Reinou Velvet gewees. Nou is dit weer 'n bietjie tyd vir boereraad en ek sê altyd moet nie dit probeer nie. Ek vat geen verantwoordelikheid daarvoor nie. Onthou hierdie boereraad kom uit 'n boek van 1961 en die boek se naam is Boereraad van Oupa en Ouma. Party klink vir my bietjie gevaarlik. Nou as ons kyk na beendere gewrigte en spiere was die boereraad hou die voete in baie warm water vir 30 minute. Laat hulle diep in water wees in 'n paraffienblik. Terwyl die voete in die water is, smeer baie dik mosterd onder die voete. Herhaal 'n paar keer. Nou ja, ek wil sien hoe hierdie ding gaan werk en is my interessant dat het spesifiek 'n paraffienblik moet wees. Dan verseer hakskene, neem 12 geroeste stukkies yster, let wel, 12 geroeste stukkies yster, maak hulle rooi warm, gooi die gloeiende ysters in 'n half blik water. As hulle koud is, haal uit, en sit die voet met die pyn in die blik water, weer 'n blik, vir so 20 minute. Herhaal tot die plek beter is. Die water kan jy 2 keer warm maak, en die yster ook, maar dan met die ander water

Every breath you take, daarvan the police gewees. Ek wil vanavond ook speciaal vir Heidi Strydom. Heidi, baie welkom, want jy ook vanavond ingeskakel is. En ek moet hom sê, ek en Heidi het jare terug saam gesing. Ek onthou ons eerste band wat ons gehad het met die naam Cleo. Was sy ons hoofsangeres en ek het die klaverbord gespeel. Maar daarna nog baie keer saam gesing. Vertrouwens en so aan. Nou, Heidi blik op die oomblik daar in die Kaap. Ons het so 3-4 jaar terug wees, so bykie gejam, toe sy nog in Pretoria was, gejam sommer daar by my maase huis. En nogal toevallig, dat ons was saam op school, en haar pa en my ma, as ek reg onthou, was ook saam op school gewees. Nogal interessant, die wereld is maar klein, hè? Nou ek hoop nie, ek het net gesê hierdie boerenrate wat ek net gelees het, hoop ek rechtig nie julle gaan het probeer nie. Het klink vir my maar baie gevaarlik, en dan gaan jy daar ook hierdie liedjie van Tyler Swift vir my wil sing. Look what you made me do. Net daarna Timber en Pitbull. Nee, die liedjie is Timber, deur Pitbull en Keisha, en hulle sing in rap, natuurlijk, Pitbull, die liekie Timber. Kom ons luister eers, dan na

Look What You Made Me Do van Taylor Swift. En dis nou vir die ons wat daai boederate gaan probeer het en wat dan vir my gaan sê, Look What You Made Me Do.

Nou ja, voor hierdie Stay With Me was het eerste ai ai liedjie weer van Koos Roos met die naam Gesiggie. Nou, natuurlijk het hierdie Elsie J. Delton die liedjie Stay With Me vir julle ook gesing en dit beteken bly ingeskakel. Nou luister verder na hierdie program. Dis mos maandag saam met my Pieter tot 9 uur vanavond. Nou ja, terwyl ek hier vanaf Jakkamp, Pap en Grill hier in Huistroom uitsaai, in die Bosveld speel ek nou Bosveld dans, en is WG Nel wat hier so vrolik sing. En dan, daarna kom Dirk van der Westhuizen aan die beurt, en hy speel het speciaal, ek speel het speciaal, vir allemaal wat in hulle 30 is, want sy liedjie is dan, soos ek gesê het, die Dirty Thirties. Ons luister eerst dan na Die Bosveld dans van WG Nel. So klink hy.

Dit was vir almal wat nou in die Dirty Thirties is. Hulle sê dis 'n mooi deel van jou lewe op en wakker, maar moenie ons 65-jariges weggooi nie, hoor. Ons kan ook nog die ding doen. Maar nou ja, eerstens dan, vir die poolspelers weer vanavond. Elke maandag aand is hier die groot poolcompetitie hier by Jagdkamp Pap & Grill aan die gang. Baie welkom vir julle allemaal, en mag die beste een vanavond wen, want hou hierdie competitie gaan oor 10 weke, en na die 10 weke word dan die wenner van al die competities aangewys, en die groot prijse om te wen. Nou ek sê weer elke maandag aand, herhaal ek, as jy in die omgeving bly, kom skryf in man, dis lekker, kom speel saam pool, kuier saam, en dis sommer net lekker. En dan het ek vroeger vir Heidi Stradion welkom geheet, wat weer vanavond ingeskakel is, en ek het genoem, dat ons saam op school was, en ons eerste band saam begin het, en Heidi, ons praat nie uit nie, nou stuur hier die boodskap en sê, maar hoekom het ek nie gesê, ons het gesoen ook nie, Heidi, ons hou dit tussen ons. Volgende single girl van Patricia Loos en dan China en McLean. Sy het nou 'n bietjie na 'n gevaarlike meisie hoor, sy sing die liedjie Dynamite. Nou ja, kom ons begin dan dadelik met. Kom ons sing eers Dynamite en daarna vat ons vir Patricia Loos met single girl.

Patricia Loos daar gewees met Single Girl. Nou, baie van die ouder garde sal seker die liedjie onthou, julle Butterfly. Butterfly, my butterfly, die liedjie, ne. Maar vanaand speel ek Manic en Heartlights se Butterfly vir die jonger geslag. Dis bietjie iets anders, maar natuurlik vir die ouder garde ook, wat nog jong van gees is, gelukkig weet ons hier op Ramkat Radio's, almal wie na ons programme luister, is jonk van gees. So dink hierdie moderne Butterfly.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Ons het nou geluister na Run to You van Bryan Adams. Brinder Piper is nou volgende met Stop, Wag, Bly 'n bietjie, Anna Len Miller en Shock Bass. Ek weet nooit hoe al die name, vreemde name uit te spreek nie. Hulle kom aan die beurt en die liedjie is soos 'n engel. Eers dan Stop, Wag, Bly nog 'n bietjie. En as wat ek vir julle ook sê, Stop, Wag, Bly nog 'n bietjie. Ons het so paar minute, ja, so rukkie oor, so kwartier, ne, vir hierdie program. So Stop, Wag, Bly nog 'n bietjie. Brendan Piper.
1: Broer, wat doen jy?
2: Kry my net alles reg vir vanavond, sis. O ja, en kom Monique nog.
1: Ja, sy kom, sy is op pad, sy is nou hier.
2: Yes!
1: Broer, die paard gesê, broer, die trekker gaan nou in die pare was en kam.
2: Ok, ek sal dit sommer nou gaan doen.
3: Jou haar brein, jou oor so blauw. Ek hou van blauw, ek hou van jou.

Brendan Piper daar gewees met Stop, wacht, bly nog 'n bietjie. Alles wat jy vanavond na luister is hier van ramkatradio.co.za rechtstreeks vanaf Jagkamp Pap en Grill hier in Nystroom in die Bosveld. Nou onthou om vrijdagavond kan jy weer inskakel vir Rudolfse program Opspoed. Hy gaan so 'n bietjie lang naweek hou, so ek staan vir hom in vrijdagavond skakel gerus weer in vir 'n lekker op en lewendige program so voor die naweek wat voorlê. Volgende liedjie, baie van julle sal hom onthou, Betty Davis Eyes van Kim Kans en daarna sing Wenzel, wil jy bly. Betty Davis Eyes eerste en dan wil jy bly van Wenzel, so dink hulle.

0: En daar waar Loos het gedoen het, was daar nou een stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen en een paar ander ouders het ook gedoen, maar Loos het een penalty gekry en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
1: Ja.
0: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hulle geacht het, hy moest teruggegee het?
1: Ek denk ek gaan vir die rejoining the track in an unsafely manner.
0: Maar was dit unsafe?
1: Ek dink nie so nie, hulle dink so. En dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
0: ja, maar 10 sekondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 sekonde, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
1: Ja.
0: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het, omdat jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 sekondes is genoeg. As jy nou daar een penalty moet gee, maar ook, how do you determine, ja, ek weet nie, dis
1: fine. Ek dink het weer eens die consistency, Max vlieg langs die kant aars, en jy kan duidelijk sien, hy draad te veel spoed met draaien. Charles het te veel spoed met draaien gehad. Ek rond, as jy kyk naar starts van hom,
0: yeah.
1: Hy het letterlijk
0: veel
1: squeeze.
0: Yeah.
1: Kijk,
0: yeah.
1: Fair enough, Lewis can live with that. Goed is vir Lewis om sy voet al in te hou. Maar, jy weet, nou gaan Max daar wijd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin op die Apex.
0: Nog weier en op die strijd. Op die strijd, ja. Jy in die begin al, even, ja.
1: Ek denk nie, dit is fair nie, jy weet. En dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
0: Ja.
1: So, jy weet, weer eens, ek denk daar met die iwese regulatie aankom met dive bombs vir my. Ek denk,
0: Maar dis een probleem, maar daar is een regulatie.
1: Verstaan nie, of ons moet die regulatie wegvat,
0: weet jy wat,
1: en ons sê net, luister nie, as jy bots, racing incident, of jy van die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer wegvat, is jy die skuldig.
0: Maar oké, okay, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee. Nou, die ou het gedivebomb tot een mate, sure. En toe maak hy contact, net wiel op wiel, fijn. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter contact. Kimi is toe nou af, ek fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself miskus. Ek denk legit net terug na Max, sy tweede incident, wat hy contact gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Contact gemaakt, hard genoeg contact, niks damage nie, maar as contact. En contact vir my is a collision, right? Is het nie? Contact is a collision, right? So my vraag is Max van achteraf kom, in dive bomb in die binnenkant, bietjie torpedo, contact maak, en dan die track leave, nadat hy contact gemaak het, ver uit die positie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dat, wanneer is, echt, dit is weird, I don't know.
1: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat, ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, was te veel reel.
0: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
1: ja.
0: Nee? En so die ref kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan sy reg. Maar wat sien het eerste gebeur,
1: ja.
0: Of hoe kyk jy daarna?
1: Ja.
0: Of wat sien margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
1: Ja.
0: So ja, goeie voorbeeld. Ek denk een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan.
1: Ek love it.
0: Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek,
1: ja.
0: Die crowd was loud geweest die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oog gepolish.
1: They were there tequila.
0: ja.
1: Maar, daar is het, Max, ek weet, ek weet jy, en jou Aris, en een paar van die ander manne, is lieflike Lando Norris fans.
0: Ek?
1: Ja, ek dink jy maak van Norrie.
0: Nee, ek is glad nie 'n Norris. Ek hou van McLaren. Glad nie, glad nie.
1: Ek dink ons kan dit met die ou het
0: raar. Nee, brilliant race. Ja, jy is reg, heel naweek, ja.
1: Ons almal kan ons try die ou het assistance of new assistance of private person of me.
0: Ja.
1: Ek bedoel, hy het 'n baie vinnige Ferrari die naweek agter hom gehad. Hy het 'n Max Verstappen daar gehad, baie met die potentially ook beter wil gebeur, dis hy beter qualify. Jy weet, wat hy het op die einde op sy prices is as Sir Norris gejaag. En hy het pole gevat, hy het een baie goeie strategie gehad, hy kon sy bande mooi uitjek, so ek kyk met wat hy gehad het, rarig goed gery.
0: Hy pas, it's dead.
1: I lead the championship met 1 punt.
0: Met 1 punt. Wat significant is, maar ook eintlik negligible insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie race gehad. Decision making was reg. Okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het. Hy het 'n goeie wegspring gehad.
1: Actually,
0: nee, en ons weet ons nou, Lando vat 1 keer in 4 kere, 1 uit 4 kere vat hy, en dit is cool, want ons drie het gesit, net voor die reis, en ou Aries het gesê, hoe bekommerd hy is, en ek het nogal, onthou jy, ek het nog gesê, maar my gut is, dis daai 1 uit 4 reises, wat hy dit actually gaan reg kry.
1: En jy is gewoonlik vulnerable met die koud.
0: Ja, ons het al oor gepraat, in die vorige episode, in die track position van die wegspring af, en die stryd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou, maar hier is wat ek nou wil sê, en ek wil ons nie in die rabbit hole af te gaan, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n contract is in Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek, there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die ou het 'n brilliant race gehad, as hy in ag neem van waar begin het, nooit deurgekom het, sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors of enigiets soos dit nie, ek dink die span het sagte calls met hom gemaak nie, maar jy weet hoe kompleks 'n Formule 1 voertuig is, jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver, en dit kos een spanner drive van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak, en ek sê maar net weer, ek nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het baie cool statistiek deurgestuur. Lando het by ver by die grootste margins hierdie jaar nog 'n race gewen, 30 sekondes whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teenoor Lando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins het hy obviously dan 1 meer punt geskoor. En eintlik baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar, dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver, hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat al gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar al oor, ek sal graag 'n interview met die Oval oor, off the record, en oor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het hy aangejaag, was hy over eager, of sy disipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
1: Ja, dit was my baie oud, en die begint nie, nou, weet jy, hy moet klaar in haar rechtman ruil, so lyk sy somdag. En ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelyk in die reis.
0: In die reis, ja, maar
1: hy het gesukkel.
0: Hy het, ja.
1: En man, die reis het hy iets, en ek sê, hulle het 'n paar veranderinge gemaak vir die reis, which means hy het so 'n bietjie gesacrifice om quali, maar en sy 5de plek wat hy gedoen het was
0: brilliant, maar ook amper drive of the day vibes, you know,
1: exactly,
0: wat goed gedoen.
1: Ek dink McLaren is besig. As ons nou holisties kyk hier na Norris, hulle het weet saam verlang en Norris eindelijk ook een onmin aan te doen. Want ek bedoel, ek weet daar's baie mense wat glo as great marketing material, wara. Maar ons het vergeet, ons kan nie vergeet hoe sowel soos wat mense een show wil sien, is een sport. En een sportman en een sportvrou moet op meriete een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt of 2 punt het, geskiedenis sal sê, Michael Schumacher het in 2000
0: of course, ja.
1: Fortuna, en het welkom een 6-times world champion daai tyd, in die jaren al 7, maar die punt is, is dis wat geskiedenis het. Nou, as hulle hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sinds luister die, jy het die beste kar gehad, en
0: het is
1: jou gevijver.
0: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altyd raak comments wees, as dit, ons kom uit die 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed. Has to be said. Ek kan nog steeds, Lewis is een baie goeie driver, en is waarskynlik nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarskynlik nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is het nou, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een ras, hier as mis in die job, nie al die ren, nie, en die jare voer dit vir argumentsontalwe, nou, die coaching staff is die voertuig, en die driver is die speler, so, die sport bestaan ook uit meer as net die speler, has to be said, en dit is waar, ek dink, F1, my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3, want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink, dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek bereid per maand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir 'n oomblik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's en geskryf nie, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed, soos die McLaren nie, so nou, this is Duan
1: van
0: de Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel, cool, jy doen great, my ou, brilliant, rarig, maar jy het nie een rasie en een nie naber nie, verstaan nie, so then you do you, ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is moest nou op stroppelis al oor, so bly dan nou maar waar jy is, selfde hierso, so wat doen Oscar Piastri, hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie het, tans, by een ander span nie, so jy kan rarig net jump ship wanneer jy weet iemand anders kan vir jou voertuig gee wat jy ook mee kan gaan compete en tans is dit even die Red Bulls is of questionable die Ferraris lyk like goed maar ek ryd beide vir Charles en vir Lewis net op talent en capabilities en hulle albei sukkel om ek het op 'n stadium gedink hier is die naweek wat Charles gaan dalk 'n wen kan vat. Ons het, ek onthou, ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek, jy het op soms gesê, dis highly unlikely vir Charles nog een race weer na die einde van die jaar, toe was ek so half onsensitiefelik, toe sê ek nie, is nie highly unlikely, nie, dis net unlikely. En toe dink ek nog weer al oor, en dink ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproke, maar dit is nie, is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan rij Norris, daai McLaren, en alles wat daarmee saamgaan, is net so flame warm, En Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eers by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ali Bearman ook uitkom.
1: Ja, ek dink as ons, nee, Ali Ferrari spaat, ek dink Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
0: Hy was baie lucky, ja.
1: Maar ek dink, as hy nou een keer is, ek nou maar wou gehad, het Max en my, as Charles wel kom, is dit nou, wat dat? Jy weet, maar,
0: Ja, ek hoor wat jy sê.
1: Die realiteit is, vir enige dag, is dat hy het verdien, hy het briljant geraak. En ek denk ook, die feit versus vir Lewis vir hom kan uitkom. Ek denk, dis nie vir Lewis, beste Norwek is ons vandag.
0: Maar dis ook nou al 2 Norwek in een rij, wat hy consistently, is dit net 2, was die vorige een gewees?
1: Ja, die ene Norwek het hy 20 graag.
0: Ja, die Ferrari's het, ja, dit is raar, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes voorbij gegaan op die constructors, nee? Een, ook net 1 punt, ja. En ons het net laatst week daarover gepraat, nee?
1: En obviously, Kimi Antonelli het dit nie sy geheim gelig vir Mercedes, maar Lewis ook. Je weet, en Lewis was rarig aan lappen met die kentse, en penalty het goed gehad.
0: Ja, ek stem saam.
1: Stem gehad die sal daarmee nie.
0: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
1: Ja, en ek dink...
0: Dit was wat bieke haars, ja.
1: Ek dink, dit was bieke haars, ek dink, hy het rarig wel, penalty rarig baie vrygespring, en al was, actually, jou Maximus.
0: Ek wonder of daar nie meer achter die penalty is. Ek wonder of hy nie voel dat hy het die positie aan vastgehou, wat hy nie verdien het nie.
1: Ja. Ek sê, was gaining in het
0: vond. Maar ek wil dit weer gaan kyk, want ek kan nie onthou, hy definitief nie een overtake gemaakt van die track af nie, right?
1: Hy was gedaipel door Max in draai 1, gebump door Max,
0: was het net na lid geweest?
1: En toe hou Lewis sy lijn op die track, Max kat die track, Lewis kom voorbij, Russell's recht achter hulle, en toe kom Lewis vir die buitenkant, die lock-up, en dis waar hy toe die exit vat al, Max het op die track gebeur.
0: So denk jy, die stewards is van opinie, dat Lewis so sy positie verloor het, as hy die track gebruik het, en toe jump hy, en hy gee nie een positie terug nie, wat hy nie verloor het nie, en dit is dit wel voor, okay, fair.
1: Sure.
0: Want as indien dit die interpretatie is, maar hulle het nog nooit so kool gemaakt.
1: Nee,
0: jy moet eers die overtake maak, voordat jy die positie kan teruggeef.
1: Plus, right? In my oor was een solid racing incident. En ek denk, want ek as jy kyk na die opbouw tot daar draai, Max kom in.
0: Maar Max is so elegant, ja.
1: Bam, hy hou lijn, Max gaan kat ook een corner.
0: Ja.
1: Kynne advantage.
0: Ja.
1: Okay.
0: Maar, vraag jy, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
1: Ja, sure.
0: En hy het nie, maar hy het hy geslaag. Okay. Ek kan dit nou nie onthou.
1: Dit is wat ek nie kan verstaan.
0: Ja, want dan stint, ja, I agree. Ja.
1: Ek bedoel, en so, en dit het is, waar ons dan nou gaan kom na Ali Bearman toe, waar Ali het kruid na week gehad, en rarig het band iets gevat het, van,
0: ja, die ou was eister geweest. Ja, maar al twee haas is het goed gelijk, actually. Ja, dat ek kan denk.
1: Ek het hom gestem
0: Drive of the Day, maar hy het gewen ook, nee? Ali, het hy nie?
1: Ja.
0: Ja, ek denk so. Ek besef, nou terwyl ons hier oor praat, toe Ali en derde posisie so lang gehou het, ek nog ons onthou, ek nie vind, dan het ek op een storm een comment gemaakt van, ek sal baie verbaas is as hy die positie hou. Het sal great wees vir een underlier, een outlier, om een podium te vat. Dit is altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sy nie, want dit is haas, en daar was baie pressure, en die ouders van onderaf het gebouw, en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat, in elk geval, wat ek nou besef, is dat ek het nog nie my superbury results gaan kyk na die naweek nie. En ek het punte nodig. Het jy gaan kyk?
1: Ek het nog nie gaan kyk. So, en, maar terwijl jy nou kyk daar, ek denk...
0: Wag, yes.
1: Ek denk, ek weet wat... Het ek ook al jy
0: op. Nee, ek het die minste gekry van allemaal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali Klassiek gedoen.
1: Ja, so, dankie Kali.
0: Maar bro, hoe kry jy dit reg? Het ek nou mis ek snol aan gehou. Hoe kom sou ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
1: Tsunoda was net binne die top 10 vir 'n ruk gehard, jy.
0: Yes, I get a terrible moment. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het... Jy het vier ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, daar het jy extra volle punt gekry. Dan het jy vir Piastri, Antonelli en vir Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke halve punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte. 2,5 punte.
1: Okay.
0: Yes, ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
1: Kan ons hoor.
0: AI. Ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Yes, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie top 10 nie.
1: Ons het nodig dat hulle professor by.
0: Ons moet 'n prys ons al ek dink
1: as ek gesê jy van 'n prys.
0: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons superbeur groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
1: Ek wil nou gou gaan my rand. Ek wil sies die my trek.
0: Op wie?
1: George Russell. Kan ek net sê, hoe beview en spraak? Wanneer niks...
0: Trek sê, dis een Mercedes ding.
1: Sê, van een verstappen, dan rijntijd en gauw op de oude bewaai. Nou, die Norbert, stress hou is so groot, dat hy roer die raal roep, hy maak is, ek het een McLaren of my en sterre.
0: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was, right?
1: Precies, so, wat leer dit vir ou Russellkie? Waar wil jy? Dan.
0: Ek dink hy gaan nie, ek dink...
1: Ek kan stil blij nie.
0: Hy is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer om sy span en die weekal hy ingedoen
1: het. So hy rationeel maak het besluit om een koepel te wees in die dag.
0: This is true. Maar okay, maar hier is my vraag. Want ons hoor hom nie elke naweek is dit nie, right? Nee, fair, maar okay, maar ek praat nou spesifiek van wat daar gebeur het. Maar as dit 'n Alonso was, of 'n Charles was, of 'n Verstappen was vir dat matter, en hulle al drie het al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek ryd die ou, maar sy persoonlikheid, ja, hy is...
1: Hy is ook een typische brug.
0: So is maar, ja.
1: Jy weet.
0: Hy is bieke uptight, ja. Dit is eindelijk vir my jammer, want ek ryd nog as die ou sy motivering en hoe sy ou spreadsheets en ou kleer en allemaal gaan wys het. Maar ek is ook besig om te gly en om te kry, want hy is...
1: Ek dink is jy nie, ek dink is jy op een plaal, en...
0: Ja, dis wat my plaal, dis wat my plaal, ek hou nie van my plaal, nie. Ja. Kan dat hy op een plaal, dis het wat sy kan ek lekker.
1: Ja, nee, ek weet nie of ek daar is met hom wat lekker met hom is, maar...
0: Oké, maar jy, sê jy met die rooie hoekie, met jou 44 kussinkie, waar is jou kussinkie?
1: Jy is al vergeet,
0: hy is een ontlaafelboom. Oké, maar... Jy verraskas, shame. Maar daar was meer as net dit gewees van George. George had nie ook... Was ek nou confused met laas naweek?
1: Nee, George het nie nou wat my afgebeet, nee. Is dat hy gerand en ruig en gekla oor Kimi wat nie vannig het gespoor om mee.
0: Ja.
1: Ek omlaat verby kom en toe is like hy achter haar...
0: Ja, hy was nou weer geweest, ja. Jy
1: moes aan die plek op die nacht teruggeven,
0: Kimi. Op diezelfde punt was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het teruggekry. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al over, baba.
1: Gere, en as die ou is actually team order rarig, perfect is Ferrari, want hulle was so goed aan...
0: Ferrari was goed die naweek, ja.
1: Sorry, maar ek wil McLaren David, ek wil Red Bull het net een team order, Verstaan
0: jy, dit is Max. McLaren amper ook, as Mercedes, altijd geef van daar is die benefit.
1: En Mercedes, maar al, ja, exact, en Mercedes is soos, geef my die plek. En as het soos, wel bro, dan ga jy, jou ball and chain is hier op jou ass, verstaan jy?
0: Ironies vinnig is dit dan nie Lewis Hamilton wat vroeg in die race al gevra het, hoorie, wat gebeur met die ouens wat die corners kat nie?
1: Ja, dit is.
0: En toe kry hy 10 second penalty.
1: Ons het shut up.
0: Ja.
1: Maar in elk geval.
0: Maar maak jou rank klaar, ou George, ek wil hoor wat jy nog te sê.
1: Ek en George moet rarig net sy back hou en reis.
0: Skree in 'n kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie,
1: ja.
0: Druk 'n knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
1: Ja, verstaan jy. So, jy weet, ek dink dit is einde van die dag, ek is neergesteld, en dit, ek kyk, aan die ou wat, weer nie eens, my uitgestaan in die naweek was Science.
0: Dit is geen reis, wat
1: ek daar. Dis jammer hy die 5 plekke penalty gehaal.
0: Ja.
1: En ek dink hy het actually die steward se job vir hulle gedoen op die einde van hulle race was. Jy weet, hy het daai trolley so mooi ingetrek. Ja. Jy weet, in daai gaping en soos wat jy binne 'n ander trolley intrek. Weet jy,
0: hy kon nie sy kar op 'n beter plek parkeer het nie. Nou, dat hulle dit mis virtual safety car eerder as net 'n hele flag in daai sektor gaan my verstand te bowe.
1: Starigste gedeelte.
0: Ja, alreeds.
1: In kalender volgens my.
0: Again, Science het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie. In fact, paar ouens kan 'n lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlik ge-celebrate asof hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuie punte aangeteken het. En ook 'n Bortoletto. Het punte huis toe gebring nadat hy eintlik baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het, as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte score het.
1: Ek bedoel, daar is Sonoda, Alonso, en dis weer eens 'n ander span met my ook teleurgestel, die naweek was.
0: Aston Martin, ag nee, hulle seisoen is verby.
1: Ek bedoel, Aston het goed gelyk in die begin van die naweek.
0: Dis baie teleurstellend.
1: Ek weet nie of hierdie waar is nie. Maar ek het
0: Ja, Adrian Newey is daar, hy's regtig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo. Ek weet ook nie of dit waar is nie.
1: Maar ek het gehoor deur Mac en Tommy te kyk op YouTube dat hulle gesê dat Alonso het in die fits ingetrek want hulle het gevra dat hy het ons straal voor laat verby gaan en hy het gewaaid. En hulle het aangaan en toe hy klaarig te kan trek in sy kar in.
0: Wacht, kom mee, so hulle het gevra, ok, laat vir straal deurgaan, dus hy soos nie, ek gaan nie.
1: Gaan nie, want hy is die pannige.
0: Ok, en toe het hulle hom gekol om te box, en toe besluit hy, gaan net retire.
1: Want hy gewaar om
0: Dit kan, dit is nie onmoontlik nie, want...
1: Ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar
0: dit
1: is.
0: Wel, dit het my, sy pitstop, die feit dat hy retire het, denk ek het vir ons allemaal onkant, even die commentators. So, ek weet nie, ons met die onboards gaan kyk.
1: Ja.
0: So kan dit doen.
1: Ja, so dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek wil ons begin dit gewaag. En Nico Hulkenberg het ook hier rarig feature die naweek.
0: Ja.
1: So ek meen, ja, dit was rarig, en ek denk, die ander span wat soos, dan sy hulle daar, dan sy hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
0: Right.
1: Gans Lawson of Hajar daar.
0: Hoe kom het Lawson retire? Weet as dit? Ek het dit gemis.
1: Ja, behalve dat die Marshalls en nou ontkoming, Hy het kontak gemaak. En hy het te veel damage gestaan.
0: Okay.
1: En hy het spaar hy met die engine. Want en daar is hoogte by die seespiel. Engine kan nie genoeg.
0: Ja, lig.
1: Nie, dis ook om...
0: Ja, het is nie gezond vir engine, ja.
1: Maar ek wil dis interessant nie, sê het in Norweer kyk. Die ouwens met die grootste cooling vents was McLaren. En Williams, en...
0: Maar ek bedoel, allemaal het, ja, fair, allemaal het groot wens gehad, maar...
1: Dat was van hulle wat ek die groter was, en dis
0: nog... Nee, that's what she said.
1: En, het is interessant, die Mercedes-spanne, Eerder reg groot wens vir hulle engines gehad.
0: Dis cool, nou behalwe vir McLaren, wat die race oortuiging gewen het, ek bedoel, al twee Haas's het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo almal, dis Callie Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig nie saam met die twee manne gisteraand rekord nie as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent 'n bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy kwali was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan jy die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die race mee gewen het. So goeie race deur Lando gewees of gewees. Dan Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar. Kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint race waarna hy en Lando en Nico Hülkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het, ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel, iewers om McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar? Is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie. Kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. En goed nie, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons 'n Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om 'n kampioenskap, 'n drywer, 'n bestuurderskampioenskap te wen, en dan sê dit maar 'n agtaanvalle, of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is die een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel, daar was sjoe kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek sien Lewis fyn nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Loos om in te beweeg nie. Loos wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehad het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Loos wat moet anker aanslaan en besef my luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Loos het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery laat Max hom kan invang, maar op die ou end het Olly daai absolute fenominale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het laat Loos weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty. Maar wragties, ek dink 5 sekondes Ek dit het Loos se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Olly, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapinkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Eersie, dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Olly, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê, dit was vir hom 'n redelike vuil maak oomblik toe hy sien met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou, hy is natuurlik, voordat ek aanbeweeg, hy is natuurlik, dink ek, sien in dat Haas met Ferrari engines ry, ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's roemers van Oscar Rassie het uiteindelik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net roemers is en of daar werklike rookie is nie. Maar ek bedoel, Olly is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari te engine. So kan net lekker wees om te sien hoe Olly dalk langs Charles eendag oor 'n jaar of 3 van nou af inbeweeg. Dan, kom ons loer gou vinnig, waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste? Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe. Hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir haar eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan het ons vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso op 12de plek, Olly Behrman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog een puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen. 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder. Kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en Dan ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van die Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is. Ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan vyf ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Jessie, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Braziliaanse Grand Prix. En daarmee vyf ligte uit.

Forever Young, en dan Sounds Like a Melody, klink of hy ou, met die tweede liedje vooral, koppie vol warm vetkruid gedrink het, jy weet, ek dink het was nog, wel ek weet nie of hulle het nog deesdaas so nie om graad 1 en graad 2 nie, was nie, toe het ons juffrou ons die story vertel van Rooikappiekie, wie sy ouma daar in die bed geleed, maar het was nie haar ouma nie, het was Wolf. En toe sê, en hoekom is ouma sy stem dan so anders? Toe sê die juffrou vir ons, Wolf het warm vetkruid gedrink om sy stemmiekie laar te maak. Nou ja, ek dink hierdie ou wat hierdie alfa wil, Sounds Like a Melody sing. Hy het ook een kopie vol warm vetkruid gedrink om sy stemmetjie so hoog te kry. Ok, ek weet nie hoe dit werk nie, maar die tyd vang een mens soms so onkant en onverwags. Jy weet, hy gaan op sy tyd gaan hy verby en hy loop so starig verby en dan ewe skielik as jy hoe uitvee, dan is het 3 minute later as jy gedink dit is. Yep, en dit is wat my gebeur het vanmiddag. Ek het iets beginne luister, videoclips beginne luister, en toe ek weer opkyk, toe is het al amper 4 minute, oor 3, en ek moet 3 uur beginne uitsaai. Nou ek weet, Henny het my gebied vandag, hy was voor my op die program gewees, en tenminste in die wachtkamer, if nothing else, en so, hy sê dit is lekker naweek afskop, dit is nou die liedjie wat ons nou gehoor het, en inderdaad, goeiemiddag sê hy, glo dit gaan weer een wenner wees, ons is gereed vir die program, het net eers my tee gemaak, nou ja, hy het op die kop 3 uur, het hy ingekom, so hy het my gebied vandag. Ek was achterloosig, ek het ander goed geluister en nie verwacht, die tyd gaan so vinnig loop nie. Maar in elk geval, kom ons stap aan. Die volgende op die draaitafel, Dennis East is Suid-Afrikaanse liedjeskrywer, muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pietermaritzburg. Hy het sy muzikale loopbaan in die laat 1960s begin en in die 70s saam met The Rising Suns opgetree, later in 1979 die rockgroep Stingray, saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante gevorm. Benevens sy werk as liedjeskrywer, was hy ook muzikale albums vir Suid-Afrika, sowel as Britse kunstenaars, wat hy vervaardig het. Ons luister na Dennis East en sy heel belangrikste, of sy heel gewildste, is natuurlijk 1 million drums.

0: Dit was twee gewees van Bonnie Tyler, Lost in Francis, die laatste ene, voor dit A Bitter Blue. Hierdie volgende ene, hy vat my terug na my kinderjare toe, en klink vir my asof ek, jy weet, in de, voor op die stoep sit, en ek hoor hierdie geskree, wat kom, listen to me, I'm your mother. Megan Trainor, Megan Elizabeth Trainor, gebore 22 December 1993, is Amerikaanse sang. Ek het altyd gedink sy is baie ouer as dit. Die type muziek wat sy oplever is meer van die laat 50s, vroeg 60 genre. Maar wel, hulle sê sy is gebore in 1993 op 22 December, en sy is Amerikaanse sanger, liedjieskrywer en televisiepersoonlikheid. Sy het bekendheid verwerf nadat sy by Epic Records geteken het in 2014 eers. En haar debuutalbum All About That Bass. Dit klink ook, jy weet selfs daai ene, klink vir my soos een oudtijdse record. Maar, in elk geval, dit is, die liedjie het die nummer 1 posiesie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 trefferslys te bereik en wereldwijd 11 miljoen exemplare verkoop. Trainor het 7 atelieralbums by die platemaatskappy vrygestel en verskeie toekennings ontvang, waaronder die Grammy toekenning, 4 ASCAP pop music toekennings en 2 Billboard music toekennings. Ons luister na die ene wat ek nou net gesê het. Sy sê, I'm your mother and you will listen to me. Dit klink vir my so half en half of daar een lei is wat ek ken.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

As hy al my vraag van hoekom het ek daai tyd geantwoord gekry in daai woorde, omdat ek jou ma is. Because I'm your mother and you will listen to me. Dit is Meghan Trainor wat hy liedjie vir ons gesing het. Ons kom by wie gaan nou vir ons vermaak, Michael Gordon Oldfield. Hy is gebore 15 Mei, is gebore die 15de Mei 1953, een Engelse multi-instrumentalist en komponist. Sy werke meng progressieve rock met folk, klassieke muziek en moderne muziekklanke. Mike Oldfield doen saam met Maggie Riley, doen hulle vir ons Moonlight Shadow. Baie gewilde ene gewees in die dag.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ok, Jackie James vervolgens is een Skotse sangeres, liedjeskrywer, sleutelbordspeler. Sy het die million verkoper Heartbeat vir die groep Steps geskryf en nog vele ander ook vir die groep geskryf. Sy het ook liedjes vir Celine Dion, Jennifer Lopez en Kylie Minogue geskryf. Sy was ook stichterslid van Mistrale, wat sukses gehad het in Europa met hulle solo 7 treffer Dance in the Moonlight, waar sy die vokale ook gedoen het. Jackie James, ons luister en sy sing Take My Heart. Hoekom? It's yours to take, natuurlijk.

Dit was Madonna en ja, ek het myself nou verras eindelijk, want ek het nooit moeite gedoen rarig om mooi na te luister nie. Vandag is die eerste keer wat ek piekie geconcentreer het op haar en sy het 'n prachtige stem, is rarig, baie talent in die stem en sy gebruik om magnifiek. So ja, ek sien haar skielik in 'n ander lig. mens moet, as jy nie oplet nie, ga jy nie, en hoe ek vind, hoe ouder ek word, hoe meer let ek op, en ek kyk uit vir sulke dinge, wat in die verlede dit nooit gedoen het nie, so, ek is impressed, Madonna, ek sal daar nou meer speel, nou dat ek haar beter geanalyseer het. Petula Clark, sy was in 1964, was sy een reuse treffer in Frankryk gewees, maar die 60s was besig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolglik het hy vir Petula Clark in Frankryk daar in Parijs gaan sien en het vir haar voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om 'n hupstoot aan haar loopbaan te gee. Sy direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestyg. So hy het met goeie advies na haar toe gegaan. Petula Clark, ons luister na haar ander liekie en dit is Eternally.

Ons sê, hartelike goeiemiddag, Letty. Sien, jy is ook nou ingeskakel. Jy sê, jy luister nog die hele tyd. Jy luister van die begin af, en, maar jy het net een klein bykie opgeruim daar so. Ja, so op die maat van die muziek is mos lekker, ne? Die program is baie mooi so ver, dankie. En ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita en sister Lena en Abigail. En sommer aan allemaal wat luister. Dankie vir die mooi program. Dankie Letty, dat jy weer eens saamluister en dat jy ingeskakel is. Ek waardeer. Jy is daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan. Ons kom nou by, wel, in, dit is in April 1973, onder aansporing van Tommy Dell, het Tommy Oliver een van sy composities, I Wanna Live, by GRC opgeneem. Ek dink is, ja, dit is Gresham, David Gresham was, hy het GRC, die record company gemaak. Die snit het reeds een geruime tyd by sy optredes gesing en dit was baie gewild onder die publiek. Met die uitreiking van die Solo 7 was dit onmiddellike treffer en die snit het een nationale Springbok 20 top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In November 1973 het die snit die hoogste posisie, namelijk die derde plek, bereik. Die treffer het in die jaar vir Tommy een dubbele gouden toekening verwerf. Tommy Oliver, hy sing vir ons. Ach, toch, nou wil hy nie oorskakel nie. Daar is hy, I Wanna Live, Tommy Oliver.

Tommy Oliver, I Wanna Live For Only You. Kobus en Hanley. Ja, die twee van hulle, sy stemme harmoniseer so prachtig saam. Hulle sing baie van die ou liedjies saam, waaronder Kama Kama, Luister Na Die Branders, dit is natuurlijk die bekende Listen To The Ocean van Frederik en Nina, en Sê Nou, Ek Droom Elke Dag, Jy Is My Liefling, Welkom Thuis, en ach, sommer baie ander. Al vars inlichting wat ek het oor die twee is dat van hulle kon opspoor, is dat Kobus, hy is nou een dokter in Canada, en Hanely is met die dominee getrouwd en sy woon in Pretoria. Die liedjie wat ons gaan luister van die twee van hulle was ook baie gewild geweest daai tyd, en ons luister na Kama Kama.

Dan sê, liedjie met 'n prachtige melodie, Kama Kama van Kobus en Hanley. Ons kom nou by Suid-Afrika se Singing Sweetheart, die meisie met die gouden stem, Suid-Afrika se Queen of Song, Suid-Afrika se vroulike Jim Reeves, en Suid-Afrika se First Lady of Song, dit was maar net 'n paar titels toegeken aan, Virginia Lee, of dan Jenny, soos sy ook bekend voor was. Sy was Suid-Afrika se een bekendste vrouwelike opname met kunstenaar in die laat 50er jare, 60er jare en vroeg 70er jare. Virginia Lee doen vandag vir ons twee van haar liedjies. Ons luister na Mr. Fire Eyes en dan direct daarna Tahiti Fairyland, al twee van Virginia Lee.

Virginia Lee, ek het haar al gevolg, van 1956 af, ek was, ek dink, so iets so 6 jaar oud, toe sy my oorgevang het, en ek haar oorals gevolg het, vir al 10.000 mijl, weet ek, was een groot gunsteling van my gewees. Ok, Jim Reeves, James Travis Reeves, hy is op 20 Augustus 1924 in Galloway, Panola County, Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het vir hulle groot gesin gesorg deur in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liedjies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een gitaar by een olieconstructiewerker gekry wat ook vir hom die basisse koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio-uitsending van 15 minuten op die Shreveport radiostasie. Ons luister na Jim Reeves met die gouwe stem en die liedjie wat hy vir ons doen is In the Misty Moonlight. Ja, ek het eintlik, ek weet nie hoe het ek hierdie in 'n raak gevat nie, maar toe ek die muis geskuif het daar na die speellys toe, het ek gegryp om Across the Bridge te kry en toe trek ek hierdie in en sonder om op te let, In the Misty Moonlight. Ok, ek sal volgende keer, of dan sondag, ja, dit is een gewijdelikie, sal ek om dan die Across the Bridge doen. Hier kom, Jim Reeves.

In the Misty Moonlight, Jim Reeves, wat hy vir ons gebring het. Die volgende meisie, haar ouders was van Poolse afkomst, en sy was in Hackney, dis in Engeland, waar sy gebore was. Maar haar solo muziek word sy in Afrikaans in Suid-Afrika word het uitgegee. Ek praat van Wanda Arletti, ne? Haar rechte fan is Arletovic. Sy sing vir die Suid-Afrikaanse groep The Staccatos en trou daar met die lead gitaarspeler Richard Krauss van die Staccatos. Haar liedjie wat ons vandag gaan luister is Zanzibar en dit is in Oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegee. Kom ons luister. Wanda Arletti, Zanzibar.

Wanda Arletti, sy het as deel van die Staccatos ook in 1970 daar rond het sy opgetree en sy is getrouwd met die gitaarspeler van die groep. Ok, wie het ons nou? Harold Ray Ragsdale. Oeps, ek net hier iets kyk, net seker maak. Ja, die klank is aan. Hy is wel professioneel is hy bekend as Ray Stevens. Is een Amerikaanse country en popsanger, liedjeskrywer en komediant. Hy is bekend vir sy Grammy bekroonde opnames Everything is Beautiful en Misty. Ray Stevens, hy is luister na die ene, Everything is Beautiful. As jy om die regnaam kyk, dan sê jy achterkom, dit is...